Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän uuden ohjelman toisessa jaksossa menemme tutkimusmatkalle Israelin raamatullisen historian Egyptisten lähdön jälkeen. Viime jaksomme päättyi Mooseksen johdolla alkaneeseen lähtöön Egyptin orjuudesta. Katselimme myös muutamia sen aikaisia paikan nimiä etsiessämme reittiä, jota israelaiset lähtivät vaeltamaan. Aivan alkuvaiheessa Exodusta Mooses sai siis käskyn kääntyä takaisin. He olivat kuitenkin matkanneet jo jonkin aikaa Eetamista johonkin suuntaan, jota meille ei tarkalleen kerrota. Edelleen mainitaan vain, että Herra kulki heidän edellänsä sekä päivin että öin, mahdollistaen

Näin matkanteon myös yön viileinä tunteina. Kuinka kauan kuljettiin, milloin ja missä leiriydyttiin, siitä on tarkka luettelo 4. Mooseksen kirjan luvussa 33, ja joka luettelo päättyykin jo sitten 4 vuosikymmentä myöhempään ajankohtaan Moabin arolle vastapäätä Jerikoa ja ajankohtaan, jolloin kansa oli jo valmistautumassa Jordanvirran ylitykseen ja Kananinmaan valloitukseen. Siihen on vielä pitkä matka, joten lähdemme nyt etsimään reittiä Punaisen meren ylittämiseen. Se saattaakin tuoda mukanaan yllätyksen, jossa perinteiset käsitykset heittävätkin kuperkeikkaa. Eetamista lähdettiin siis johonkin suuntaan, mutta jossain kohtaa heidän oli kuitenkin käännyttävä takaisin ja leiriydyttävä Siinain puolelle Pi-Hahirotin kohdalle, Migdolin ja meren, siis Kaisla meren väliseen maastoon. Raamattu ei siis mainitse Punaista merta, vaan käyttää siitä nimitystä Kaislameri, hebreaksi Yam Suf. Toinen selkeä kohde, mutta kronologisesti vasta Kaislameren ylityksen jälkeen, oli suurin erämaa ja siellä erityisesti paikka nimeltä Maara. Joka tapauksessa Kaislameren ylityksen jälkeen tultiin pois Egyptin hallitsemalta alueelta. Tämä on erittäin tärkeää huomioida, sillä se antaa oikeuden määritellä myös kansan myöhempiä vaellusreittejä ja niihin liittyviä paikkoja. Samalla käy yhä selvemmäksi se, että Egyptin hallussa tuolloin ollut Siinain niemimaa, erämaa-alueineen, ei voinut olla se alue, jossa Israelin kansa joutui lopulta vaeltamaan 4 vuosikymmentä, joten Punainen meri ja nykyinen Suezilahti eivät yksinkertaisesti voineet olla paikka, jossa meri ylitettiin. Maarasta, siis nyt jo Midianin puolelta, matka oli jatkunut edelleen Eelimiin, joka oli ilmeisen tunnettu karavaanien pysähdyspaikka. Sillä mainitaan, että siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta. Näiden paikan nimien perusteella meidän on pääteltävä, missä kohtaa tapahtui Kaislameren ylitys. Pienoiseksi ongelmaksi muodostuukin se, että Kaislameri on ollut nimenä sekä Suezinlahdella että myös Agabanlahdelle, ja jotta asia mutkituisi entisestään, se on ollut nimenä myös Tiranan salmen suulla olevalle vesialueelle Agabanlahden eteläpäässä. Näiden vaihtoehtojen välille ovat myös tutkimukset keskittyneet. Oikeastaan yksikään tutkija ei uskalla täysin vannoutua oman näkemyksensä taakse. Niin Eetam, Pi-Hahirot, Migdol, Maara, Baal, Sefon, suurin erämaa kuin Eelimkin ovat paikkoja, joiden sijoittaminen karttalehdelle jättää aina kysymysmerkki viimeiseksi kirjaimiksi. Oleellisempaa onkin siis tutkia mahdollista meren ylityspaikkaa niillä perusteella, jotka Raamattu antaa arviointien pohjaksi. Meren ylitys Suezinlahden kohdalla on siis siksi pois suljettu. Toiseksi, miksi Mooses egyptiläisen sotilaskasvatuksen sarana olisi johtanut kansaa Suezinlahden länsipuolelle, maalle, joka siis kuului Egyptiin ja oli merenpohjan kannalta mahdotonta ylittää ja tulisi Raamatun ilmoituksen vastaisesti lahden toisella puolella takaisin jälleen Egyptin puolelle. Eräänä vaihtoehtona, ehkä myös parempana sellaisena, on eräs tutkimustulos, jonka mukaan Kaislameren ylitys olisi tapahtunut Agabanlahden eteläosan kohdalla Tiranansalmen suulla, vastapäätä Midianin maassa sijainnutta Baal Sefonia suurin erämaan laidalla. Tätä näkemystä puoltavat useat seikat. Ensinnäkin meren pohjaa tuolta osin oli kovaa, osittain sorapohjaista matalimmilla noin 13 metriä, syvimmilläänkin keskimäärin noin 200 metriä. Paitsi yhdestä kohtaa se syvenee todella jyrkäksi ja tekisi kylläkin paikan täysin mahdottomaksi kulkea. Mikäli merenpohjan geologiassa ei ole tapahtunut mullistavia muutoksia eksoduksen jälkeen, mikä on toki täysin mahdollista, Tirannan salmi täytyy sulkea pois vaihtoehtojen joukosta. Sikäli sääli, että kannas olisi muilta osin noin 800 metriä leveä ja mahdollistaisi siten suurenkin joukon melko nopean siirtymisen kuivaa pitkin pois Egyptistä ja siis Midianin maan puolelle. Noilla kohdin salmi ja siis myös meren pohja on vain noin 8 kilometrin levyinen. Siinain puolella on myös laakea tasankoaluetta leiriytymistä varten. Täytyy aina muistaa, että tuollainen määrä ihmisiä ja karjaa tarvitsivat valtavan alueen jo pelkästään leiriytymistä varten. Tätä vaihtoehtoa tukee myös se, että mainitaan kansan kääntyneen Eetamista takaisin Pi-Hahirotiin. Sellainen paikka on löytynyt myös Tirannan salmen suulta. Tämä vaihtoehto edellyttää siis jonkinlaista

Maankuoren ja samalla myös merenpohjan mullistuksia kuluneiden 3500 vuoden aikana. Se ei luonnollisesti mitenkään ole mahdotonta, että huomioon koko alueen sijainnin Itä-Afrikan hautavajoamaan nähden, alue on edelleenkin seismisesti ja geologisesti hyvin herkkää. Midianin puoleisen nykyisen Saudi-Arabian niemimaan eteläkerrasta löytyvät myös Raamatusta paikan nimet, kuten jo aikaisemmin mainitut Migdol Eetam kuin myös Pi-Hahirot. Sieltä löytyy myös Siinain vuori, arabiaksi Jebel Musa, siis Mooseksen vuori. Pari sanaa midianilaisista. He polveutuvat Abrahamista. He olivat siten sukua sekä Ismailin että Iisakin jälkeläisille. Midian oli Abrahamin toisen vaimon Keturan kanssa saatu poika, ja heidän asuinalueensa sijoittui idän puolelle, nykyisen Saudi-Arabian läntiseen osaan. Mooses oppi aikanaan oman 40-vuotisen eksoduksensa aikana tuntemaan hyvin Midianin maan. Hän avioitui siellä, sai kaksi poikaa, Gersomin ja Eliezerin, heidät molemmat Sipporan, midianilaisen papin Jetron tyttären kanssa. Tuollainen Midian käsitti maa-alueen nykyisestä Eilatista aina Sharm-el-Sheikhiin Tiranan salmeen saakka. Tuo noin 200 kilometrin pituinen ja muutaman 10 kilometrin levinen maakaistalle rajoittuu idässä Siinin erämaa-alueeseen ja lännessä Akavan lahteen. Nyt on hyvä muistaa, että Mooses oli aikana myös paimen. Hän paimensi appensa Jetron kamelia lammaslaumoja ja oppi varmasti tuntemaan alueen tuon 40 vuoden aikana erittäin hyvin. Kaivot ja keitaat määräsivät, missä minäkin vuoden aikana lampaita paimennettiin. Toinen elinkeinon haara oli kalastus, aivan kuten on vieläkin. Akavanlahti on erittäin kalaisa, kirkasvetinen ja puhdas. Vaikka Raamattu ei sitä mainitsekaan, niin olisi vaikea kuvitella, etteivätkö meren rannalla asuvat midianilaiset olisi harjoittaneet elinkeinona myös kalastusta. Tässä kohden teen olettamuksen, joskin hyvin perustellun sellaisen. Uskon, että kalamatkoilla Mooses oli tutustunut myös erääseen geologiseen erikoisuuteen, josta tuli aikanaan hyvin merkittävä hänen oman kansansa kohdalla. Midianin maan ja Siinan puoleisen Egyptin erotti toisistaan Akavan lahti keskimäärin noin 20 kilometrin levyisenä merialueena. Sen keskivaiheella on eräänlainen luonnonoikku, sorapohjainen, matala, useita satoja metriä leveä kannas. Se on mitä suurimmalla todennäköisyydellä paikkaa, jota pitkin Egyptistä lähtenyt kansa aikoinaan ylitti Akavan lahden. Ehkä eniten juuri tämän asian kanssa on tehnyt työtä Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijaryhmä, meribiologia tohtori Lennart Möller ryhminen. He ovat kartoittaneet Akavanlahtia perin pohjin ja etsineet sellaista merenpohjan matalikkoa, joka voisi olla mahdollinen paikka ylitykselle. Lahti on useista kohdin erittäin jyrkästi syvenevä ja täysin mahdotonta ylittäväksi, mutta sieltä löytyy kuitenkin eräs hämmästyttävä paikka, joka voisi olla hyvinkin mahdollinen, itse asiassa jopa todennäköisin eri vaihtoehdoista. Ensinnäkin tulee muistaa israelaisten eksodusjoukon valtava koko. Sen kokoisella kansan paleudella ei ollut mahdollisuuksia kulkea nopeasti Siinain erämaassa. Se voitiin ylittää vain tiettyjen solien, keitaiden kautta. Reitit Siinain poikki itään kulkivat usein myös kuivuneita joen uomia pitkin. Niiden pohjat olivat kivikkoisia ja kulku oli siksi hidasta. Ottaen huomioon solat, mäet, mutkat, kansa on voinut liikkua korkeintaan 2-3 kilometriä tunnissa ja enintään 10-12 tuntia vuorokaudessa. Kokonaismatkaa lähtöpaikasta Gosenista Nuveibaan, Siinain ja siis Egyptin puoleiseen paikkaan Akavanlahtea, kertyi kaikkiaan noin 440 kilometriä. Vastaavasti aikaa oli kulunut, kuten Raamattu mainitsi, tasan kuukausi siitä, kun kansa oli lähtenyt Egyptistä. Nuveiban kohdalla suunnilleen puolivälissä Eilatia ja Sharm el-Sheikhiä on sielläkin hyvin erikoinen, aivan kuin tätä tarkoitusta varten syntynyt alue. Suuri, useiden kymmenien hehtaarien suuruinen tasainen hiekkaranta, jonne päädytään jyrkkien vuorten välistä johtavalta kanjonilta. Alue on ainoa riittävän suuri leiripaikka jopa 2,5-miljoonaiselle kansalle ja heidän karjalaumoilleen. Sitä kutsuttiin aikana nimeltä Pi-Hahirot, solien suuaukot. Siltä se kanan rannalta aivan veden rajasta katsoen näyttikin. Sitä vastapäätä lahden toisella puolella, siis Midianin puolella,
oli paikka nimeltä Baal Sefon, hebreaksi Baal Tzifon.

Kufon, siis aivan Raamatun mukainen. Nyttemmin paikka on nimeltä Wadi al-Hassa. Sillä kohden Midianin puolella oleva lahtea oli vastaavanlainen, tosin huomattavasti suurempi, useiden kilometrien pituinen, mutta kapeampi, tasainen maa-alue, jonne olisi myös ollut helppo rantautua. Sieltä johtaa puolestaan useita kanjoneita sisämaahan paikkaan, jota nykyään kutsutaan nimellä As-Saraf, sekin useiden 4 kilometrien suuruinen tasankoalue, jonne oli mahdollista leiriytyä. Niinpä parhaimman teorian mukaan Kaislameren ylitys olisi tapahtunut suurin piirtein tämän kartan mukaisesti katkoviivan osoittaman reitin mukaan. Myös amerikkalainen arkeologitutkija Ryan Wyatt oli päätynyt aikoinaan siihen, että Kaislameren ylityksen on täytynyt näiltä kohdin Akaban lahtea. Aikaisemmin mainittu tohtori Leonard Möller etsi kuitenkin vielä pitävämpiä todisteita. Nuveiban ja Midianin puolella Wadi al-Hassan välillä oli erikoinen merenalainen tasanne, se josta epäilemättä myös Mooses on ollut aikana tietoinen. Satoja metriä leveä ja noin 100 metriä syvimmiltään kohdiltaan oleva suhteellisen tasainen ja leveä sorapohjainen kannas. Lahtihan on tuolla kohdalla noin 20 kilometriä leveä, joten mitään äkkijyrkkiä rantatörmää ei kummallakaan puolella myöskään ollut. He aloittivat sukellukset siltä kohdin lahtea. Aikaisemmin Möllerin ryhmä oli kartoittanut myös vaihtoehdon Tiranan salmen suulla ja todennut sen tietyltä osin vaikeaksi, jos ei peräti mahdottomaksi. Mutta tutkiessaan Nuveiban Wadi al-Hassan aluetta merenpohjan osalta useiden kuukausien aikana sukellusten ja vedenalaisten robottikameroiden avulla, he löysivät valtavat määrät eriskummallisen muotoisia korallien peittämiä esineitä. Korallihan ei itsessään kasva sorapohjassa kivikossa, mutta sillä oli kuitenkin löytynyt runsaasti orgaanista kasvualustaa. Satoja sienen muotoisia esineitä, jotka tunnistettiin myöhemmin muinaisten egyptiläisten sotavaunujen vaunuiksi, pyöriksi ja akseleiksi. Yksi sellainen oli peitetty kullalla, siihen ei korallikaan tartu kiinni. Merenpohjaan Egyptin ja Saudi-Arabian puolelta nykyään arkeologisesti suojeltu, mutta metallin paljastimet ilmoisivat kuitenkin, että korallit peittivät myös useita satoja hyvin vanhoja rattaita, vaunonosia, miekkaesineitä ja keihäitä. Niitä oli useiden kilometrien matkalla koko kannaksen pituudelta, joten kyse ei voinut olla mistään uponneesta aluksesta, joka olisi aikanaan kuljetanut sen kaltaista materiaalia. Skeptikot, jotka eivät usko koko kertomukseen, perustelevat epäilyään usein myös sillä, että miten meri on voinut jakautua kahteen eri seinämään, joiden väliin olisi sitten jäänyt tyhjä, äärimmäisen kovalta vastaiselta ilmavirralta säästynyt aukko, jota pitkin meren ylitys olisi voinut tapahtua. Noin voimakkaat tuulet repivät taloja perustuksiltaan, heittävät ilmaan kaiken irtaimen, katkovat suuriakin puita ja liikkuminen sellaisessa vastakkaisessa ilmavirrassa olisi täysin mahdotonta. Olemme saaneet nähdä runsaasti kuvamateriaalia vastaavista, jopa pienemmistäkin hurrikaaneista ja taifuuneista, jotka ovat kuitenkin tuhonneet kokonaisia nykyaikaisia kaupunkeja maan tasalle. Anteeksi. Miten kulku punaisen meren yli sellaisen vastatuulien vallitessa oli siitä ollut mahdollista ja selitettävissä? Raamattu mainitsee vain voimakkaan itätuulen, jonka Herra nostatti ja joka sai aikaan mainitun luonnon ilmiön. Tuntematta sen paremmin meteorologiaa, mieleen nousee ensimmäiseksi ajatus, että kyseessä on täytynyt olla 2 eri suuntiin kehittynyttä hirmumyrskyn tasoista painekeskittymää. Hirmumyrskyn voimalla puhaltaneet tuulet ovat joka tapauksessa puhaltaneet idästä, joten painekeskittymät ovat olleet suhteellisen lähellä toisiaan, pyörien kuitenkin eri suuntiin. Pohjoisempi korkeapaine pyöri kellonsuuntaisesti ympäri ja eteläinen matalapaine puolestaan vastapäivään. Tällaiset tavattoman voimakkaasti puhaltavat tuulet kykenevät kyllä pakottamaan merivedetkin liikkeelle, tässä tapauksessa siis eri suuntiin. Merivesi vetäytyy luonnollisesti ensin matalamman kannaksen kohdalta ja siten muodostuisivat Raamatussa mainitut merivesiseinämät, joiden väliin jäisi kulkukelpoinen väylä. Vaikka tällaiset luonnon ilmiöt ovat erittäin harvinaisia, sellaiset ovat kuitenkin käytännössä mahdollista, muutoin maailmankaikkeuden luoja ei olisikaan kaikkivaltias. Missään tapauksessa sellainen suoraan vastaan puhaltava itätuuli, joka olisi jakanut meren 2 seinämäksi, ei voi tulla kysymykseen.
Jotta tällaiset vesiseinämät ovat voineet muodostua, olisi tuulen nopeuden oltava ainakin luokkaa 70-80 metriä sekunnissa. Se tarkoittaa myös sitä, että ilmanpaineerojen on täytynyt olla valtavia. Tuulihan muodostuu, kun ilmapaine laskee korkeasta matalaan. Suurimmat koskaan mitatut paineet ovat olleet korkea paine 1085 millibaria ja matalin 890 millibaria. Sellaisen vastatuuleen kulkeminen on täysin mahdotonta, kun se on sitä jo 25 metriä sekunnissa puhaltavassa tuulessakin. Sillä välin myös Faaraon mieli oli jo ehtinyt muuttua. Olihan Egypti menettänyt valtavan suuren orjapalvelijajoukon, jonka merkitys maan taloudelle ilmaisena työvoimana oli aivan korvaamaton. Ehkä Faarao halusi myös kostaa israelaisille kaiken maan esikoisten kuoleman. Joka tapauksessa Jumala oli päättänyt paaduttaa Faaraon sydämen. Niin Faarao kokosi 600 erikoissotavaunujoukot sekä niiden lisäksi koko muun Egyptin silloisen sotakaluston, ja joukot lähtivät ajamaan pakolaisia takaa. Egyptin joukot saavuttivat heidät Pi-Hahirotin kohdalla vastapäätä Baal-Sefonia, eli nykyisen Nuveivan kohdalla, ja mikä paikan määrityksen kannalta tärkeintä, meren rannalla. Nähdessä Faaraon joukot, kansa pelästyi, mutta Mooses vakuutti heille, että Herra soti heidän puolestaan, ja niin hän sai käskyn ojentaa sauvansa meren yli, ja muodostui käytävä, jota pitkin kansa pääsi pois Egyptin maaperältä nykyiseen Saudi-Arabiaan. Näin Mooseksen johtamana israelaiset kulkivat avautunutta sorapohjaista merenpohjaa pitkin toiselle puolelle, ja vasta kun kaikki olivat päässeet turvallisesti Midianin puoleiselle rannalle, Mooseksen käsi ojentui jälleen meren ylle. Tuulet heikkenivät välittömästi, merivedet palautuvat voimalla takaisin, ja kannasta pitkin heitä seurannut Egyptin Faaraon sotajoukko hukkui kokonaisuudessaan. Tässä satelliittikuvassakin hyvin erottuva vaaleampi kohta ja sinne johtava sola näkyvät tässä kuvassa selvemmin, samoin merenpohjan omituinen muoto ja kannas, joka olisi mahdollistanut ylittämisen. Kuvassa näkyvät tämän ohjelman toimittajan piirtämät symboliset millibarikäyrät, jotka olisivat voineet mahdollistaa niin voimakkaiden itätuulien muodostumisen, että merenpinta olisi väistynyt sekä pohjoiseen että etelään. Näin kannas, joka on hyvin matala, olisi paljastunut ensimmäiseksi ja kulku kiinteä sorapohjasta merenpohjaa pitkin mahdollista. Samalla merivedet olisivat muodostuneet ikään kuin loiviksi seinämiksi kulkuväden kummallekin puolelle. Sekä kannaksen pohjois- että etelänpuoliset merenpohjat ovat muutoin noin 700-900 metriä syvällä. Sen, että Kaislameren ylitys tapahtui juuri täällä, vahvistaa myös amerikkalainen arkeologi Ron Wyatt, vieraillessa Nuveivassa Egyptin puolella vuonna 1978. Hän löysi rannalta lähes kokonaan veden peittämänä yhden noin 6 metriä korkean ja metrin paksuisen graniittipilarin ja kaivautti sen esiin. Se paljastui tutkimuksessa olevan toinen niistä kahdesta graniittipylvästä, jotka olivat jo kuningas Salomon aikana pystytetty Kaislameren ylityksen muistoksi lahden kummallekin rannalle Herran kunniaksi, joka oli saanut aikaan kyseisen ihmeen. Valitettavasti kirjoitukset olivat kuluneet tästä ensimmäisestä niistä pois, joten pylvän tärkeys ymmärrettiin vasta 6 vuotta myöhemmin, kun vastapäätä Saudi-Arabian rannikolta löydettiin toinen samanlainen graniittipylväs. Se oli vielä tuolloin pystyssä ja aivan identtinen ensimmäisen kanssa, paitsi että tässä kirjoitus oli vielä ehjä ja siinä luki foinikialaisilla kirjoituksilla seuraavaa: Mitzrayim, Egypti, Salomon, Edom, kuolema, Faarao, Mooses ja Jahve. Osoittaen, että kuningas Salomo oli pystyttänyt nämä pylvät meren ylityksen ihmeen muistomerkiksi. Saudi-Arabia ääri-islamilaisena valtiona ei hyväksynyt ei-islamilaisia, lähinnä siis kristittyjä, vielä vähemmän juutalaisia turisteja. Ja ehkä juuri luvattomien vierailijoiden pelossa Saudi-Arabian viranomaiset olivat sittemmin poistaneet tämän pylvään ja korvanneet sen lippumerkillä paikkaan, jossa se ennen seisoi. Kaislameri, Akabanlahti, oli siis ylitetty ja tultu pois Egyptistä Midianin maahan. 2,5 miljoonan väkejoukko leiriytyi ja lepäsi varmaankin useita päiviä ennen kuin saivat käskyn lähteä jatkamaan vaellusta.
Raamattu kertookin meille, Heikessä 22, että Mooses käski israelaisten lähteä

liikkeelle Kaislamereltä ja niin he lähtivät suurin autiomaahan. He kulkivat 3 päivää autiomaassa löytämättä vettä. Näistä tapahtumista kerrotaan myös 4. Mooseksen kirjassa luvussa 33. Sitten mainitaan, että he tulivat Maaraan, mutta eivät voineet juoda sen vettä, koska se oli karvasta. Juuri siksi paikalle annettiinkin nimi Maara, joka merkitsee kitkerää tai karvasta. Kansa aloitti kuuluisat napinansa Moosesta vastaan ja sanoi, mitä me juomme? Silloin Mooses huusi Herran puoleen ja Herra näytti hänelle puun. Mooses heitti sen veteen ja vesi muuttui makeaksi. Tässä kohden Raamattu kertoo meille, että juuri siellä Maarassa Herra antoi lain ja oikeuden kansalle ja siellä hän myös koetteli sitä. Hän sanoi, Mooses toimi, mitä ilmeisemmin Herran äänen puhetorvena. Jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskyjensä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Sieltä vaellus jatkui ja israelaiset tulivat Eelimiin, missä olivat ne jo aikaisemmin mainitut 12 vesilähdettä ja 70 palmua, ja siellä he leiriytyivät veden ääreen palmupuiden siimekseen. Matka jatkuu. Kaislameren ylityksestä oli kulunut tuolloin vasta parisen viikkoa, ja Egyptistä lähdöstä 1,5 kuukautta, ja tultiin Siinin autiomaahan, joka on Eelimin ja Siinain välissä. Tässä tarkoitetaan nyt Siinain vuorta, ei Egyptin puoleista niemimaata. Siellä kansa alkoi jälleen napista Moosesta vastaan, koska heillä ei ollut ruokaa riittävästi. Raamattu kertoo, että Herra antoi heille sekä viiriäisiä että taivaasta mannaa syödäkseen. Samalla ja aivan erämaanvaelluksen alussa Herra antoi heille myös käskyn sapatin pitämisestä. Mannaa he saivat syödäkseen seuraavien 4 vuosikymmenen ajan aina siihen saakka, kunnes tulivat luvatun maan rajoille. Kun luemme edelleen Raamattua, niin huomaamme, että Mooseksen appi Jetro, midianilainen Raamatun Jumalaan uskova pappi, oli luonnollisesti saanut kuulla kaikesta siitä, mitä Herra oli kansansa eteen tehnyt, ja lähti tapaamaan Moosesta Sipporan ja molempien poikien kanssa. Tällaisen viestin Jetro on ymmärrettävästi voinut saada vain Midianin maassa. Jakeessa 1 mainitaan myös erittäin selvästi, että Herra oli vienyt kansansa pois Egyptistä, ja kuten tiedämme, koko Siinai kuului tuolloin Egyptiin. Kaislameren ylityksen jälkeen kansa oli siis tullut ja leiriytynyt seuraavaksi paikkaan nimeltä Refidim. Siellä Herra teki jälleen uuden ihmeen. Hän käski Mooseksen lyödä kallion, jotta kansa saisi vettä juodakseen. Tällainen paikka on edelleenkin olemassa. Kuvassa näkyy tällainen halkaistu kallio, jossa on arkeologien mukaan juossut joskus valtavat määrät vettä. Sen kohdalla on siis ollut suuri maan alainen makean veden lähde. Refidim, jota kutsutaan myös nimeltä Meriba, oli paikka, jossa he kohtasivat amalekilaiset, kansan, jota vastaan he joutuvat taistelemaan ja jonka he myös voittivat. Etsiessämme muinaista Horebin vuoren paikkaa katsomme toisen Mooseksen kirjan luvun 19 ensimmäisiä jakeita. Ja kesä 2 mainitaan, että kansa oli lähtenyt pois Refidimistä ja leiriytynyt erämaahan korkean vuoren juurelle. Paikka oli jossain Siinain erämaassa. On jälleen huomattava, että tuolloin Siinaiksi kutsuttiin myös midianilaisten maassa olevaa keskistä erämaa-aluetta. Sitä etelämpänä oli suurin erämaa ja pohjoisempana Paaran niminen autiomaa. Näin Exodus tänään ohjelmamme toinen jakso. Seuraavassa jaksossa katselemme pappisvaltakuntaa, laintauluja, kultaista vasikkaa ja paljon muuta mielenkiintoisia tapahtumia. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua.

Moi! Olen Roberto Brandão. Olen asunut Suomessa 16 vuotta ja olen oppinut aika paljon Jumalan kanssa, että hänen kanssa minä en tarvi pelata ja hän antaa hyvä tulevaisuus ja voi elää siinä turvallisuudessa. Kotona se ilmapiiri oli aivan loistava. Se oli Lamin ilmapiiri. Minun oli semmoinen äiti, että oli aina minun kanssani. Minä olen lapsi numero 11. Että sitten kaikki velit ja siskut minulle. Voin sanoa, että he olivat tehneet semmoinen isi- ja äiti-rooli myös elämässäni. Että isi oli matkustanut paini, mutta hän oli siellä silloin taloin. Ja minä muistan myös semmoinen hyvä, voi sanoa näin, hyviä muistut. Että valitettavasti meni näin, että se oli vain 13-17 vuotta. Että se oli lyhyt aika, että minä olin saanut elää heidän kanssa. Mutta voin sanoa näin, että heidän kanssa oli aivan loistava aloite minun oma elämäni. Mä olin kasvanut semmoinen perhe, että kaikki haluaisivat palvella heitä. Siis meillä oli mahtavia kokousta. Ihmisiä saivat aika paljon siitä Jumalan johtamisesta tulevaisuuteen ja se oli aivan loistava. Mutta sitten minulla oli semmoinen ajatus Jumalasta, että Jumalalta, että hän oli semmoinen pomo. Että minä palvelen, minä teen kaikki, koska minä en halua mennä helvetin. Mutta

tästä oikeasti hyvä Jumala? Että tässä se oli se iso kysymysmerkki minulle. Semmoinen Jumala, että minun vanhemmat olivat palvelet, he palvelevat koko ajan. Ja siis kuitenkin molemmat menivät sinne taivaaseen ja nyt heidän lapsi on täällä yksin. Että mikälainen äiti tai isä toivoisi sitten, että oma lapsi voisi oikeasti elää yksin? Minulle oli todella hankala kasvata orvoksi Brasiliassa. Ensiksi, koska se oli vaikea nähdä tulevaisuus. Ajattele sitten, että onko se mahdollista, kun vanhemmat eivät ole siinä kuvissa enää. Minä muistan se ajatuksen, että se talo silloin, mitä meillä oli aika paljon hieno joulujuhla, syntymäpäivä, kaikki. Että nyt se oli semmoinen ihan surullinen paikka. Että siitä, kun minä olin 18 vuotta, kun minä olin aloitanut elä Jumalan kanssa, minulla oli todella vaikea aika, että minä otin yksi veitsi ja minä menin vessan. Ja minä sanoin, nyt se on minun viimeinen päivä. Ja tämä päivä meillä oli joku 3 tai 4 ihmisiä siellä talossa. Ja minun veli rupesi koputtamaan se ovi, se vessan ovi. Ja minä olin siellä itkemässä. Ja minä avasin, he rupesi keskustelemaan minun kanssani ja kaikki ja näin. Ja sitten lopussa hän vastasi sanoi, että miksi sinulla on veitsi täällä? Ja minulla oli joku lyijykynä siellä. Minä sanoin, no minä haluaisin tehdä se lyijykynä paremmaksi. Valitettavasti ihmisiä olisivat aina ajattelemassa, että meidän pitää aina olla iloisia ja näytä hyvältä. Että elämä jatkuu ja sinun pitää olla iloinen, että sinä olet elossa. Ja minä olin väsynyt tästä. En halunnut vain osoittaa, että minulle kaikki oli hyvin ja kaikki on ok. Että minun pitää olla vahva toiselle ihmiselle. Että ja kun minä näytän, että minä olen oikein, kaikki on mahtava. Se tarkoittaa sitä, että se voi helpoittaa se olo kaikille, koska kaikki täällä on kärsinyt, kun vanhemmat kuolivat ja näin ja näin ja näin. Ja tämä 10 vuotta se kesti sitten, että minä olin aina pilonnut minun tunteita ihmiselle. Minulla oli mielenkiintoinen prosessi elämässä, kun olin siellä asunut yksin Brasiliassa. Ja yksi päivä minä sanoin, nyt minä tiedän, mitä minä tarvitsen. Minä tarvitsen tytöystävä. Siis minä kävin kokouksessa ja minä olin valmis sinne etsimään. Ja siellä he rupesivat sanomaan, että hei, tiedän, että te olette kaikki täällä joku 14-17-18 vuotta ja varmasti haluaisitte vain joku tytöystävä, mutta mä voin sanoa teille, että on hyvä ajatella tulevaisuus. Ja mä ajattelen kertaa kaikki. Taas tämä juttu, että pitäisi kirjoita jotakin ja rukoilla ja pyytää heidän alta, jota minä en jaksa. Mä haluan joku tytöystävä tänään. Ja sitä hän sanoi samaan aikana, että hei, voi olla, että te haluaisitte joku tytöystävä tänään. Ja mä voin nyt pelata, että onko Jumala puhunut hänen kanssa jotakin, että nyt semmoinen, että kun hän sanoi, että se on sinä, sinulle, ja tulet näin. Mutta siis hän vasta sanoi, että mutta paras juttu se on unelmoida tulevaisuuteen, koska Jumala on hyvä. Ja tämä oli niin vihainen, kun minä kuulin sitä. Koska minulle Jumala ei ollut hyvä. Hän oli pomo. Ja minä olin oppinut totella, koska minä en halunnut mennä mitään helvetin tai jotakin. Mutta hän ei ole hyvä. Mitä hän voi olla hyvä, että minä olen täällä ihan yksin? Ja siis se oli satanut vettä niin paljon tänä päivänä. Minä päätyin, okei, minä en tarvitse löytää mitään tytöystävää, minä menen kotiin nyt. Ja siis minä muistan se, että hei hetkinen, tämä mies sanoi, että Jumala on hyvä. Mutta en voi uskoa. Mutta jos minä voin vaikka kokeilla sitä, ajatella sitä, jos minä vaikka kirjoitaisin tämän jutun. Selvä homma. Nyt minä kirjoitan sen. Katsotaan, jos sinä olet hyvä. Minä en usko. Mutta katsotaan. Mä otin se paperi, minä rupesin kirjoitamaan kaikki. Niin paljon juttu siinä. Ja mä ajattelin, että jos yksi taasta puutu listassa, Jumala, sinä et ole hyvä. Mutta katsotaan sitten. En halua kertoa sinulle, mitä sinä pitää tehdä. Mutta mä haluaisin vain tutkia, olet se oikeasti hyvä. Ja siellä esimerkiksi, minä kirjoitin aika monta juttu, mutta jos me voin sanoa 2-3 juttu. Yksi siitä oli se, että

silloin olin aloitanut johtamaan yhdistystä seurakunnassa. Minä haluaisin, että joku, että voisi soittaa minun kanssani klasku piano. Mä ajattelin, että siellä Brasiliassa niin enemmän ihmisiä olisivat soittaneet kitara. Ja siis mä ajattelin oikeas kunnon piano. Tämä tuli tosi vaikea. Sitten toinen juttu esimerkiksi, että mä haluaisin, en halunnut joku todella iäkäs nainen, tai siis joku vauva, että minä voi hoitaa. Mä ajattelin, että no olisi kiva joku 1-2 vuotta vanha, nuorempi kuin mie. Tämä olisi hyvä. Mä haluaisin joku, että tulisi toisesta maailmasta esimerkiksi maailman ääri. Ja se on aika hauska, koska portugaliksi Finland, maailman ääri, se ends of the earth, se tarkoittaa Finland, mutta ei tarkoita Suomessa, että se on Suomesta. Se on Finland, voisi olla Venäjältä, Kiinasta tai mitä vaan. Mutta sitten, minä kirjoitin niin paljon juttuja, että okei, nyt tässä se on ja katsotaan, jos sinä olet hyvä. Ja se kävi näin, että 6 vuotta myöhemmin olin Lontoossa, Raamatun koulussa. Ja siellä heti, kun minä näin yksi tyyppi siellä, vaikka siellä oli aika paljon ihan samanakuista, että Ruotsista ja Suomesta ja näin. Ja siellä, kun minä näin se Anna-Mari, mä katsin, tämä olisi hyvä mennä naimisissa. Mutta mä ajattelin, hei, kertaakaan, mä olen Raamatun koulussa, että me ei voi miettiä tästä. Ja siis rupesin tutustumaan ja lopussa listassa Anna-Mari oli kaikki, mitä minä olin pyytänyt. Ja hauska juttu oli Suomesta, Finlandista, että maailman ääristä, että sieltä hän tuli. Mutta sitten, kun tämä kaikki tapahtui, ja totta kai Jumala oli puhunut Anna-Marin kanssa myös, ja siis kun me rupesimme seurustelemaan, ensimmäinen kysymys, että minä kuulin Jumala, kun hän sanoi minulle, mä koin, että hän sanoi minulle, että olenko minä hyvä? Olenko minä hyvä? Ja minä sanoin, kyllä sinä olet hyvä. Se keskipiste tarinasta, niin se oli se, että hän haluaisi osoittaa, että hän on hyvä. Minä en ole koskaan ajatellut, että sen laulamisen voisi vaikuttaa sinne niin isolla tavalla, kuin minä olen nähnyt vuonna 2016. Sitten me olimme menossa Ruotsiin ja minä rakastan laulamisesta ja siellä on karaoke. Mä rupesin laulamaan ja sen jälkeen mä ajattelin, että nyt on liian myöhäistä. Minä en voi olla täällä laulamassa seuraava 2 kappaletta, että minun pitää lähteä tästä pois ja laittaa lapsen nukumaan. Ja sitten hississä yksi tuupi tuli, kun se ovi oli menossa kiinni ja painoi sitä. Odotas, okei, voi tulla. Hei, mä haluaisin vain kertoa sinulle, että minun elämä on käynyt näin. Mä olen käynyt niin paljon vaikeuksia. Minä tulin tänne risteilulle ja mä ajattelin, että tämä on minun viimeinen päivä. Mä olen kirjoittanut se kirje ja minä tulin tänne ja minä ajattelin, että en voi elää enää. Että, sitten minä kävin sinne. Mä ajattelin, että mä voin ottaa vaikka pari drinki ja sen jälkeen minä takaisin sinne hytille. Mutta siis kun siellä rupesin laulamaan, jotakin tapahtui. Että mitä minä ajattelin siellä, että mä olin niin rikkinainen. Mä ajattelin, hei, kyllä minä pärjän tästä. En voi päätä minun oma elämään niin näin. Se ilu, että minä olin nähnyt hänen nama, se oli semmoinen niin rauhallinen, kun hän sanoi, että hei, minä tiedän, että sinun pitää laittaa lapsen nukumaan. Älä huoli minusta. Kaikki on hyvin. Mä haluaisin vain tulla ja kertoa sinulle tämä. Ja mä olin ihan shokissa. En ole vaikka sanonut, hei, hyvää yötä tai oi kiitos tai hieno kuulla. Tai, mä olin ihan... Ja se ovi meni kiinni. Tilanne voi aina vaihtaa. Mutta sinun elämä, sinä voi luottaa, että sinulla on hyvä tulevaisuus. Ja erityisesti, kun sinä olet sinä Jumalan kanssa ja antanut hänelle johtamaan sinun elämäsi. Että voin sanoa omasta kokemuksestani, että jos sinä olisi sanonut tämän minulle tässä 31 vuotta sitten, en olisi uskonut sinun. Että Jumala on hyvä tulevaisuus ja Jumala on hyvä. Mutta kun minä rupesin elää hänen kanssa ja tuntea hänet, ei pomoni, että ei ole se huono Jumala, mutta se hyvä isä ja ystävä. Minun näkökulma
on muuttunut niin paljon.

Ja nyt minä haluaisin kertoa sinulle, että sinun elämä on arvoinen. Olet arvokas. Ja hänen kanssa sinun elämä voi mennä paremmassa kunnossa. Ja vaikka sinulla on paljon vaikeuksia tässä maailmassa, hän on luvannut, että hän on sinun kanssasi. Ja hän ei koskaan tule jättämään sinut. Hän on aina sinun kanssasi. Ja hän on paras ystävä, että sinulla voi saada tässä elämässä.

0: Meno Kalischer on Jerusalemissa toimivan messiaanisen seurakunnan pastori. Hän on tutkinut paljon Raamatun vertauksia ja niissä käytettyjä hengellisiä symboleja.
1: The Bible is using agricultural issues as symbols because during that time everything, all our livelihood come from the ground, whether it's the wheat for flour for the food, for the bread, whether it's for fruit that we are eating. The richness of a person will be measured sometimes by the number of trees he has in his yard, fruit trees. Everyone knows by the fruit what is the season, and everyone knows what is good or bad as a symbol of how the fruit looks like. Guess what? In Matthew chapter 7, by our fruit you may know if I'm a good believer or not, by the fruit of the Spirit. When Jesus is taking a symbol, metaphor, it's always something that all the people understand what he's talking about. No one will come and say, what did he really mean? The seed of a mustard, the might of the cedar trees in Lebanon, Israel as a vineyard. All these metaphors, all these things speaks directly to the heart. People knew exactly what he's talking about. Whether they like it or not, it's something else. But no one left and said, what does that mean? They live it. It's their daily life. So he's using something that has to do with our livelihood. For generations and cultures, you go to another country, you go to anywhere else, the example will fit. Because all eat bread, all eat fruits. So the examples are cross time, cross cultures.
0: Vanhan testamentin Miikan kirjassa profetoidaan tulevista ajoista seuraavaa. Hän Herra ratkaisee kansakuntien riidat, hän jakaa oikeutta väkeville kansoille lähelle ja kaukana. Niin taotaan miekat auran teriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan eikä harjoittele sotataitoja. Silloin jokainen saa istua mitään pelkäämättä oman viiniköynnöksensä ja viikunapuunsa alla. Kysyimme Menolta, mitä tämä viikunapuun alla istuminen hänelle tarkoittaa.
1: Messianic era. It means peace, tranquility, no wars, no worries. You plant a seed and you can guarantee me or my child will eat the fruit. So the idea behind it is peace, walking with the Lord and gaining the blessings of God's grace and mercy.
0: Eräs Uuden testamentin hyvin tunnettuja kohtia on Johanneksen evankeliumin 15. luvussa. Siinä Jeesus vertaa itseään viiniköynnöksen runkoon ja oppilaitaan siinä kasvaviin oksiin. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää, mutta jokaisen hedelmää.

Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän uuden ohjelman toisessa jaksossa menemme tutkimusmatkalle Israelin raamatullisen historian Egyptistä lähdön jälkeen. Viime jaksomme päättyi Mooseksen johdolla alkaneeseen lähtöön Egyptin orjuudesta. Katselimme myös muutamia sen aikaisia paikan nimiä etsiessämme reittiä, jota israelaiset lähtivät vaeltamaan. Aivan alkuvaiheessa Exodusta Mooses sai siis käskyn kääntyä takaisin. He olivat kuitenkin matkanneet jo jonkin aikaa Eetamista johonkin suuntaan, jota meille ei tarkalleen kerrota. Edelleen mainitaan vain, että Herra kulki heidän edellänsä sekä päivin että öin, mahdollistaen näin matkanteon myös yön viileinä tunteina. Kuinka kauan kuljettiin, milloin ja missä leiriydyttiin, siitä on tarkka luettelo 4. Mooseksen kirjan luvussa 33, joka luettelo päättyykin jo sitten 4 vuosikymmentä myöhempään ajankohtaan Moabin arolle vastapäätä Jerikoa ja ajankohtaan, jolloin kansa oli jo valmistautumassa Jordanvirran ylitykseen ja Kananinmaan valloitukseen. Siihen on vielä pitkä matka, joten lähdemme nyt etsimään reittiä Punaisen meren ylittämiseen. Se saattaakin tuoda mukanaan yllätyksen, jossa perinteiset käsitykset heittävätkin kuperkeikkaa. Eetamista lähdettiin siis johonkin suuntaan, mutta jossain kohtaa heidän oli kuitenkin käännyttävä takaisin ja leiriydyttävä Siinain puolelle Pi-Hahirotin kohdalle, Migdolin ja meren, siis Kaisla-meren väliseen maastoon. Raamattu ei siis mainitse Punaista merta, vaan käyttää siitä nimitystä Kaisla-meri, hebreaksi Yam Suf. Toinen selkeä kohde, mutta kronologisesti vasta Kaislameren ylityksen jälkeen, oli suurin erämaa ja siellä erityisesti paikka nimeltä Maara. Joka tapauksessa Kaislameren ylityksen jälkeen tultiin pois Egyptin hallitsemalta alueelta. Tämä on erittäin tärkeää huomioida, sillä se antaa oikeuden määritellä myös kansan myöhempiä vaellusreittejä ja niihin liittyviä paikkoja. Samalla käy yhä selvemmäksi se, että Egyptin hallussa tuolloin ollut Siinain niemimaa, erämaa-alueineen, ei voinut olla se alue, jossa Israelin kansa joutui lopulta vaeltamaan 4 vuosikymmentä, joten Punainen meri ja nykyinen Suetsinlahti eivät yksinkertaisesti voineet olla paikka, jossa meri ylitettiin. Maarasta, siis nyt jo Midianin puolelta, matka oli jatkunut edelleen Eelimiin, joka oli ilmeisen tunnettu karavaanien pysähdyspaikka. Sillä mainitaan, että siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta. Näiden paikan nimien perusteella meidän on pääteltävä, missä kohtaa tapahtui Kaislameren ylitys. Pienoiseksi ongelmaksi muodostuukin se, että Kaislameri on ollut nimenä sekä Suetsinlahdella että myös Agabanlahdelle, ja jotta asia mutkituisi entisestään, se on ollut nimenä myös Tiranan salmen suulla olevalle vesialueelle Agabanlahden eteläpäässä. Näiden vaihtoehtojen välillä ovat myös tutkimukset keskittyneet. Oikeastaan yksikään tutkija ei uskalla täysin vannoutua oman näkemyksensä taakse. Niin Eetam, Pi-Hahirot, Migdol, Maara, Baal, Sefon, suurin erämaa kuin Eelimkin ovat paikkoja, joiden sijoittaminen karttalehdelle jättää aina kysymysmerkin viimeiseksi kirjaimiksi. Oleellisempaa onkin siis tutkia mahdollista meren ylityspaikkaa niillä perusteella, jotka Raamattu antaa arviointien pohjaksi. Meren ylitys Suetsinlahden kohdalla on siksi pois suljettu. Toiseksi, miksi Mooses egyptiläisen sotilaskasvatuksen sarana olisi johtanut kansaa Suetsinlahden länsipuolelle, maalle, joka siis kuului Egyptiin ja oli merenpohjan kannalta mahdotonta ylittää ja tulisi Raamatun ilmoituksen vastaisesti lahden toisella puolella takaisin jälleen Egyptin puolelle. Eräänä vaihtoehtona, ehkä myös parempana sellaisena, on eräs tutkimustulos, jonka mukaan Kaislameren ylitys olisi tapahtunut Agabanlahden eteläosan kohdalla Tiranansalmen suulla, vastapäätä Midianin maassa sijainnutta Baal Sefonia suurin erämaan laidalla. Tätä näkemystä puoltavat useat seikat. Ensinnäkin meren pohjaa tuolta osin oli kovaa, osittain sorapohjaista matalimmilla noin 13 metriä, syvimmilläänkin keskimäärin noin 200 metriä. Paitsi yhdestä kohtaa se syvenee todella jyrkäksi ja tekisi kylläkin paikan täysin mahdottomaksi kulkea. Mikäli merenpohjan geologiassa ei ole tapahtunut mullistavia muutoksia Exoduksen jälkeen, mikä on toki täysin mahdollista, Tirannan salmi täytyy sulkea pois vaihtoehtojen joukosta.
sikäli sääli, että kannas olisi muilta osin noin 800 metriä leveä ja mahdollistaisi siten suurenkin joukon melko nopean siirtymisen kuivaa pitkin pois Egyptistä ja siis Midianin maan puolelle. Noilla kohdin salmi ja siis myös merenpohja on vain noin 8 kilometrin levyinen. Siinain puolella on myös laakea tasankoalueetta leiriytymistä varten. Täytyy aina muistaa, että tuollainen määrä ihmisiä ja karjaa tarvitsivat valtavan alueen jo pelkästään leiriytymistä varten. Tätä vaihtoehtoa tukee myös se, että mainitaan kansan kääntyneen Eetamista takaisin Pi-Hahirotiin. Sellainen paikka on löytynyt myös Tiranan salmen suulta. Tämä vaihtoehto edellyttää siis jonkinlaista maankuoren ja samalla myös merenpohjan mullistuksia kuluneiden 3500 vuoden aikana. Se ei luonnollisesti mitenkään ole mahdotonta, että huomioon koko alueen sijainnin Itä-Afrikan hautavajoamaan nähden, alue on edelleenkin seismisesti ja geologisesti hyvin herkkää. Midianin puoleisen nykyisen Saudi-Arabian niemimaan eteläkerrasta löytyvät myös Raamatusta paikan nimet, kuten jo aikaisemmin mainitut Migdol Eetam, kuin myös Pi-Hahirot. Sieltä löytyy myös Siinain vuori, arabiaksi Jebel Musa, siis Mooseksen vuori. Pari sanaa midianilaisista. He polveutuvat Abrahamista. He olivat sitten sukua sekä Ismailin että Iisakin jälkeläisille. Midian oli Abrahamin toisen vaimon Keturan kanssa saatu poika, ja heidän asuinalueensa sijoittui idän puolelle, nykyisen Saudi-Arabian läntisen osaan. Mooses oppi aikanaan oman 40-vuotisen eksoduksensa aikana tuntemaan hyvin Midianin maan. Hän avioitui siellä, sai kaksi poikaa, Gersomin ja Eliezerin, heidät molemmat Sipporan, midianilaisen papin Jetron tyttären kanssa. Tuollainen Midian käsitti maa-alueen nykyisestä Eilatista aina Sharm-el-Sheikhiin Tiranan salmeen saakka. Tuo noin 200 kilometrin pituinen ja muutaman 10 kilometrin levinen maakaistalle rajoittuu idässä Siinin erämaa-alueeseen ja lännessä Akavan lahteen. Nyt on hyvä muistaa, että Mooses oli aikana myös paimen. Hän paimensi appensa Jetron kamelia lammaslaumoja ja oppi varmasti tuntemaan alueen tuon 40 vuoden aikana erittäin hyvin. Kaivot ja keitaat määräsivät, missä minäkin vuoden aikana lampaita paimennettiin. Toinen elinkeinon haara oli kalastus, aivan kuten on vieläkin. Akavanlahti on erittäin kalaisa, kirkasvetinen ja puhdas. Vaikka Raamattu ei sitä mainitsekaan, niin olisi vaikea kuvitella, etteivätkö meren rannalla asuvat midianilaiset olisi harjoittaneet elinkeinona myös kalastusta. Tässä kohden teen olettamuksen, joskin hyvin perustelun sellaisen. Uskon, että kalamatkoilla Mooses oli tutustunut myös eräseen geologiseen erikoisuuteen, josta tuli aikanaan hyvin merkittävä hänen oman kansansa kohdalla. Midianin maan ja Siinan puoleisen Egyptin erotti toisistaan Akavan lahti keskimäärin noin 20 kilometrin levyisenä merialueena. Sen keskivaiheella on eräänlainen luonnonoikku, sorapohjainen, matala, useita satoja metriä leveä kannas. Se on mitä suurimmalla todennäköisyydellä paikkaa, jota pitkin Egyptistä lähtenyt kansa aikoinaan ylitti Akavan lahden. Ehkä eniten juuri tämän asian kanssa on tehnyt työtä Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijaryhmä, meribiologia tohtori Lennart Möller ryhminen. He ovat kartoittaneet Akavanlahtia perin pohjin ja etsineet sellaista merenpohjan matalikkoa, joka voisi olla mahdollinen paikka ylitykselle. Lahti on useista kohdin erittäin jyrkästi syvenevä ja täysin mahdotonta ylittäväksi, mutta sieltä löytyy kuitenkin eräs hämmästyttävä paikka, joka voisi olla hyvinkin mahdollinen, itse asiassa jopa todennäköisin eri vaihtoehdoista. Ensinnäkin tulee muistaa israelaisten eksodusjoukon valtava koko. Sen kokoisella kansan paleudella ei ollut mahdollisuuksia kulkea nopeasti Siinain erämaassa. Se voitiin ylittää vain tiettyjen solien, keitaiden kautta. Reitit Siinain poikki itään kulkivat usein myös kuivuneita joen uomia pitkin. Niiden pohjat olivat kivikkoisia ja kulku oli siksi hidasta. Ottaen huomioon solat, mäet, mutkat, kansa on voinut liikkua korkeintaan 2-3 kilometriä tunnissa ja enintään 10-12 tuntia vuorokaudessa. Kokonaismatkaa lähtöpaikasta Gosenista Nuveibaan, Siinain ja siis Egyptin puoleiseen paikkaan Akavanlahtea, kertyy kaikkiaan noin 440 kilometriä. Vastaavasti aikaa oli kulunut, kuten Raamattu mainitsi, tasan kuukausi siitä, kun kansa oli lähtenyt Egyptistä.
Nuveiban kohdalla suunnilleen puolivälissä Eilatia ja Sharm el-Sheikhiä on sielläkin hyvin erikoinen, aivan kuin tätä tarkoitusta varten syntynyt alue. Suuri, useiden kymmenien hehtaarien suuruinen tasainen hiekkaranta, jonne päädytään jyrkkien vuorten välistä johtavalta kanjonilta. Alueen ainoa riittävän suuri leiripaikka jopa 2,5-miljoonaiselle kansalle ja heidän karjalaumoilleen. Sitä kutsuttiin aikana nimeltä Pi Hahirot, solien suuaukot, siltä se kanan rannalta aivan veden rajasta katsoen näyttikin. Sitä vastapäätä lahden toisella puolella, siis Midianin puolella, oli paikka nimeltä Baal Sefon, hebreaksi Baal Tsifon, siis aivan Raamatun mukainen. Nyttemmin paikka on nimeltä Wadi al-Hassa. Sillä kohden Midianin puolella oleva lahtea oli vastaavanlainen, tosin huomattavasti suurempi, useiden kilometrien pituinen, mutta kapeampi, tasainen maa-alue, jonne olisi myös ollut helppo rantautua. Sieltä johtaa puolestaan useita kanjoneita sisämaahan paikkaan, jota nykyään kutsutaan nimellä As-Saraf, sekin useiden 4 kilometrien suuruinen tasankoalue, jonne oli mahdollista leiriytyä. Niinpä parhaimman teorian mukaan Kaislameren ylitys olisi tapahtunut suurin piirtein tämän kartan mukaisesti katkoviivan osoittaman reitin mukaan. Myös amerikkalainen arkeologitutkija Ryan Wyatt oli päätynyt aikoinaan siihen, että Kaislameren ylityksen on täytynyt näiltä kohdin Agaballahtea. Aikaisemmin mainittu tohtori Leonard Möller etsi kuitenkin vielä pitävämpiä todisteita. Nuveiban ja Midianin puolella Wadi al-Hassan välillä oli erikoinen merenalainen tasanne, se josta epäilemättä myös Mooseen ollut aikana tietoinen. Satoja metriä leveä ja noin 100 metriä syvimmiltään kohdiltaan oleva suhteellisen tasainen ja leveä sorapohjainen kannas. Lahtihan on tuolla kohdalla noin 20 kilometriä leveä, joten mitään äkkijyrkkiä rantatörmää ei kummallakaan puolella myöskään ollut. He aloittivat sukellukset siltä kohdin lahtea. Aikaisemmin Möllerin ryhmä oli kartoittanut myös vaihtoehdon Tiranan salmen suulla ja todennut sen tietyltä osin vaikeaksi, jos ei peräti mahdottomaksi. Mutta tutkiessaan Nuveiban Wadi al-Hassan aluetta merenpohjan osalta useiden kuukausien aikana sukellusten ja vedenalaisten robottikameroiden avulla, he löysivät valtavat määrät eriskummallisen muotoisia korallien peittämiä esineitä. Korallihan ei itsessään kasva sorapohjassa kivikossa, mutta sillä oli kuitenkin löytynyt runsaasti orgaanista kasvualustaa. Satoja sienen muotoisia esineitä, jotka tunnistettiin myöhemmin muinaisten egyptiläisten sotavaunujen vaunuiksi, pyöriksi ja akseleiksi. Yksi sellainen oli peitetty kullalla, siihen ei korallikaan tartu kiinni. Merenpohjaan Egyptin ja Saudi-Arabian puolelta nykyään arkeologisesti suojeltu, mutta metallin paljastimet ilmoisivat kuitenkin, että korallit peittivät myös useita satoja hyvin vanhoja rattaita, vaunonosia, miekkaesineitä ja keihäitä. Niitä oli useiden kilometrien matkalla koko kannaksen pituudelta, joten kyse ei voinut olla mistään uponneesta aluksesta, joka olisi aikanaan kuljetanut sen kaltaista materiaalia. Skeptikot, jotka eivät usko koko kertomukseen, perustelevat epäilyään usein myös sillä, että miten meri on voinut jakautua kahteen eri seinämään, joiden väliin olisi sitten jäänyt tyhjä, äärimmäisen kovalta vastaiselta ilmavirralta säästynyt aukko, jota pitkin meren ylitys olisi voinut tapahtua. Noin voimakkaat tuulet repivät taloja perustuksiltaan, heittävät ilmaan kaiken irtaimen, katkovat suuriakin puita ja liikkuminen sellaisessa vastakkaisessa ilmavirrassa olisi täysin mahdotonta. Olemme saaneet nähdä runsaasti kuvamateriaalia vastaavista, jopa pienemmistäkin hurrikaaneista ja taifuuneista, jotka ovat

kuitenkin tuhannet kokonaisia nykyaikaisia kaupunkeja maan tasalle. Anteeksi. Miten kulku Punaisen meren yli sellaisen vastatuulien vallitessa oli siitä ollut mahdollista ja selitettävissä? Raamattu mainitsee vain voimakkaan itätuulen, jonka Herra nostatti ja joka sai aikaan mainitun luonnon ilmiön. Tuntematta sen paremmin meteorologiaa, mieleen nousee ensimmäiseksi ajatus, että kyseessä on täytynyt olla kaksi eri suuntiin kehittynyttä hirmumyrskyn tasoista painekeskittymää. Hirmumyrskyn voimalla puhaltaneet tuulet ovat joka tapauksessa puhaltaneet idästä, joten painekeskittymät ovat olleet suhteellisen lähellä toisiaan, pyörien kuitenkin eri suuntiin. Pohjoisempi korkeapaine pyöri kellon suuntaisesti ympäri ja eteläinen matalapaine puolestaan vastapäivään. Tällaiset tavattoman voimakkaasti puhaltavat tuulet kykenevät kyllä pakottamaan merivedetkin liikkeelle, tässä tapauksessa siis eri suuntiin. Merivesi vetäytyy luonnollisesti ensin matalamman kannaksen kohdalta ja siten muodostuisivat Raamatussa mainitut merivesiseinämät, joiden väliin jäisi kulkukelpoinen väylä. Vaikka tällaiset luonnon ilmiöt ovat erittäin harvinaisia, sellaiset ovat kuitenkin käytännössä mahdollista, muutoin maailmankaikkeuden luoja ei olisikaan kaikkivaltias. Missään tapauksessa sellainen suoraan vastaan puhaltava itätuuli, joka olisi jakanut meren kahdeksi seinämäksi, ei voi tulla kysymykseen. Jotta tällaiset vesiseinämät ovat voineet muodostua, olisi tuulen nopeuden oltava ainakin luokkaa 70-80 metriä sekunnissa. Se tarkoittaa myös sitä, että ilmanpaineen erojen on täytynyt olla valtavia. Tuulihan muodostuu, kun ilmapaine laskee korkeasta matalaan. Suurimmat koskaan mitatut paineet ovat olleet korkeapaine 1085 millibaria ja matalin 890 millibaria. Sellaisen vastatuuleen kulkeminen on täysin mahdotonta, kun se on sitä jo 25 metriä sekunnissa puhaltavassa tuulessakin. Sillä välin myös Faaraon mieli oli jo ehtinyt muuttua. Olihan Egypti menettänyt valtavan suuren orjapalvelijajoukon, jonka merkitys maan taloudelle ilmaisena työvoimana oli aivan korvaamaton. Ehkä Faaraa halusi myös kostaa israelaisille kaiken maan esikoisten kuoleman. Joka tapauksessa Jumala oli päättänyt paaduttaa Faaraon sydämen. Niin Faaraa kokosi 600 erikoissotavaunujoukot sekä niiden lisäksi koko muun Egyptin silloisen sotakaluston ja joukot lähtivät ajamaan pakolaisia takaa. Egyptin joukot saavuttivat heidät Pi-Hahirotin kohdalla vastapäätä Baal-Sefonia, eli nykyisen Nuveivan kohdalla, ja mikä paikan määrityksen kannalta tärkeintä, meren rannalla. Nähdessä Faaraan joukot, kansa pelästyi, mutta Mooses vakuutti heille, että Herra soti heidän puolestaan, ja niin hän sai käskyn ojentaa sauvansa meren yli, ja muodostui käytävä, jota pitkin kansa pääsi pois Egyptin maaperältä nykyiseen Saudi-Arabiaan. Näin Mooseksen johtamana israelaiset kulkivat avautunutta sorapohjaista merenpohjaa pitkin toiselle puolelle, ja vasta kun kaikki olivat päässeet turvallisesti Midianin puoleiselle rannalle, Mooseksen käsi ojentui jälleen meren ylle. Tuulet heikkenivät välittömästi, merivedet palautuvat voimalla takaisin, ja kannasta pitkin heitä seurannut Egyptin Faaraan sotajoukko hukkui kokonaisuudessaan. Tässä satelliittikuvassakin hyvin erottuva vaaleampi kohta ja sinne johtava sola näkyvät tässä kuvassa selvemmin, samoin merenpohjan omituinen muoto ja kannas, joka olisi mahdollistanut ylittämisen. Kuvassa näkyvät tämän ohjelman toimittajan piirtämät symboliset millibarikäyrät, jotka olisivat voineet mahdollistaa niin voimakkaiden itätuulien muodostumisen, että merenpinta olisi väistynyt sekä pohjoiseen että etelään. Näin kannas, joka on hyvin matala, olisi paljastunut ensimmäiseksi ja kulku kiinteää sorapohjasta merenpohjaa pitkin mahdollista. Samalla merivedet olisivat muodostuneet ikään kuin loiviksi seinämiksi kulkuväylän kummallekin puolelle. Sekä kannaksen pohjois- että etelänpuoliset merenpohjat ovat muutoin noin 700-900 metriä syvällä. Sen, että Kaislameren ylitys tapahtui juuri täällä, vahvistaa myös amerikkalainen arkeologi Ron Wyatt vieraillessa Nuveivassa Egyptin puolella vuonna 1978. Hän löysi rannalta lähes kokonaan veden peittämänä yhden noin 6 metriä korkean ja metrin paksuisen graniittipilarin ja kaivautti sen esiin.
Se paljastui tutkimuksissa olevan toinen niistä kahdesta graniittipylvästä, jotka olivat jo kuningas Salomon aikana pystytetty Kaislameren ylityksen muistoksi Lahden kummallekin rannalle Herran kunniaksi, joka oli saanut aikaan kyseisen ihmeen. Valitettavasti kirjoitukset olivat kuluneet tästä ensimmäisestä niistä pois, joten pylvän tärkeys ymmärrettiin vasta 6 vuotta myöhemmin, kun vastapäätä Saudi-Arabian rannikolta löydettiin toinen samanlainen graniittipylväs. Se oli vielä tuolloin pystyssä ja aivan identtinen ensimmäisen kanssa, paitsi että tässä kirjoitus oli vielä ehjä ja siinä luki foinikialaisilla kirjoituksilla seuraavaa: Mitzrayim, Egypti, Salomon, Edom, kuolema, Farao, Mooses ja Jahve. Osoittain, että kuningas Salomo oli pystyttänyt nämä pylvät meren ylityksen ihmeen muistomerkiksi. Saudi-Arabia ääri-islamilaisena valtiona ei hyväksynyt ei-islamilaisia, lähinnä siis kristittyjä, vielä vähemmän juutalaisia turisteja. Ja ehkä juuri luvattomien vierailijoiden pelossa Saudi-Arabian viranomaiset olivat sitten poistaneet tämän pylvään ja korvanneet sen lippumerkillä paikkaan, jossa se ennen seisoi. Kaislameri, Akaba-lahti, oli siis ylitetty ja tultu pois Egyptistä Midianin maahan. 2,5 miljoonan väkejoukko leiriytyi ja lepäsi varmaankin useita päiviä ennen kuin saivat käskyn lähteä jatkamaan vaellusta. Raamattu kertookin meille jakeessa 22, että Mooses käski israelaisten lähteä liikkeelle Kaislamereltä ja niin he lähtivät suurin autiomaahan. He kulkivat 3 päivää autiomaassa löytämättä vettä. Näistä tapahtumista kerrotaan myös 4. Mooseksen kirjassa luvussa 33. Sitten mainitaan, että he tulivat Maaraan, mutta eivät voineet juoda sen vettä, koska se oli karvasta. Juuri siksi paikalle annettiinkin nimi Maara, joka merkitsee kitkerää tai karvasta. Kansa aloitti kuuluisat napinansa Moosesta vastaan ja sanoi: mitä me juomme? Silloin Mooses huusi Herran puoleen ja Herra näytti hänelle puun. Mooses heitti sen veteen ja vesi muuttui makeaksi. Tässä kohden Raamattu kertoo meille, että juuri siellä Maarassa Herra antoi lain ja oikeuden kansalle ja siellä hän myös koetteli sitä. Hän sanoi, Mooses toimi, mitä ilmeisemmin Herran äänen puhetorvena: jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskyjensä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Sieltä vaellus jatkui ja israelaiset tulivat Eelimiin, missä olivat ne jo aikaisemmin mainitut 12 vesilähdettä ja 70 palmua, ja siellä he leiriytyivät veden ääreen palmupuiden siimekseen. Matka jatkuu. Kaislameren ylityksestä oli kulunut tuolloin vasta parisen viikkoa ja Egyptistä lähdöstä 1,5 kuukautta, ja tultiin Siinin autiomaahan, joka on Eelimin ja Siinain välissä. Tässä tarkoitetaan nyt Siinain vuorta, ei Egyptin puoleista niemimaata. Siellä kansa alkoi jälleen napista Moosesta vastaan, koska heillä ei ollut ruokaa riittävästi. Raamattu kertoo, että Herra antoi heille sekä viiriäisiä että taivaasta mannaa syödäkseen. Samalla ja aivan erämaanvaelluksen alussa Herra antoi heille myös käskyn sapatin pitämisestä. Mannaa he saivat syödäkseen seuraavien 4 vuosikymmenen ajan aina siihen saakka, kunnes tulivat luvatun maan rajoille. Kun luemme edelleen Raamattua, niin huomaamme, että Mooseksen appi Jetro, midianilainen Raamatun Jumalaan uskova pappi, oli luonnollisesti saanut kuulla kaikesta siitä, mitä Herra oli kansansa eteen tehnyt, ja lähti tapaamaan Moosesta Sipporan ja molempien poikien kanssa. Tällaisen viestin Jetro on ymmärrettävästi voinut saada vain Midianin maassa. Ja kesä 1 mainitaan myös erittäin selvästi, että Herra oli vienyt kansansa pois Egyptistä, ja kuten tiedämme, koko Siinai kuului tuolloin Egyptiin. Kaislameren ylityksen jälkeen kansa oli siis tullut ja leiriytynyt seuraavaksi paikkaan nimeltä Refidim. Siellä Herra teki jälleen uuden ihmeen. Hän käski Mooseksen lyödä kallioon, jotta kansa saisi vettä juodakseen. Tällainen paikka on edelleenkin olemassa. Kuvassa näkyy tällainen halkaistu kallio, jossa on arkeologien mukaan juossut joskus valtavat määrät vettä. Sen kohdalla on siis ollut suuri maan alainen makean veden lähde.
Refidim, jota kutsutaan myös nimeltään Meribah.

oli paikka, jossa he kohtasivat amalekilaiset, kansan, jota vastaan he joutuivat taistelemaan ja jonka he myös voittivat. Etsiessämme muita muinaista Horebin vuoren paikkaa katsomme toisen Mooseksen kirjan luvun 19 ensimmäisiä jakeita. Ja kesä 2 mainitaan, että kansa oli lähtenyt pois Refidimistä ja leiriytynyt erämaahan korkean vuoren juurelle. Paikka oli jossain Siinain erämaassa. On jälleen huomattava, että tuolloin Siinaiksi kutsuttiin myös midianilaisten maassa olevaa keskistä erämaa-aluetta. Sitä etelämpänä oli suurin erämaa ja pohjoisempana Paaran niminen autiomaa. Näin Exodus tänään ohjelmamme toinen jakso. Seuraavassa jaksossa katselemme pappisvaltakuntaa, laintauluja, kultaista vasikkaa ja paljon muuta mielenkiintoisia tapahtumia. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua.

Suomessa 16 vuotta ja olen oppinut aika paljon Jumalan kanssa, että hänen kanssa minä en tarvi pelata ja hän antaa hyvä tulevaisuus ja voi elää siinä turvallisuudessa. Kotona se ilmapiiri oli aivan loistava. Se oli Lamin ilmapiiri. Minun oli semmoinen äiti, että oli aina minun kanssani. Minä olen lapsi numero 11. Että sitten kaikki velit ja siskut minulle. Voin sanoa, että he olivat tehneet semmoinen isi- ja äiti-rooli myös elämässäni. Että isi oli matkustanut paini, mutta hän oli siellä silloin taloin. Ja minä muistan myös semmoinen hyvä... Voi sanoa näin, hyviä muistut. Että valitettavasti meni näin, että se oli vain 13-17 vuotta. Että se oli lyhyt aika, että minä olin saanut elää heidän kanssa. Mutta voin sanoa näin, että heidän kanssa oli aivan loistava aloite minun oma elämäni. Mä olin kasvanut semmoinen perhe, että kaikki haluaisivat palvella heidän. Siis meillä oli mahtavia kokousta. Ihmisiä saivat aika paljon siitä Jumalan johtamisesta tulevaisuuteen ja se oli aivan loistava. Mutta sitten minulla oli semmoinen ajatuksia Jumalalta, että hän oli semmoinen pomo. Että minä palvelen, minä teen kaikki, koska minä en halua mennä helvetiin. Mutta onko tämä oikeasti hyvä Jumala? Että tässä se oli se iso kysymysmerkki minulle. Semmoinen Jumala, että minun vanhemmat olivat palvelet. He palvelevat koko ajan. Ja siis kuitenkin molemmat menivät sinne taivaaseen. Ja nyt heidän lapsi on täällä yksin. Että mikälainen äiti tai isä toivoisi sitten, että oma lapsi voisi oikeasti elää yksin. Minulle oli todella hankala kasvata orvoksi Brasiliassa. Ensiksi, koska se oli vaikea nähdä tulevaisuus. Ajattele sitten, että onko se mahdollista, kun vanhemmat eivät ole siinä kuvissa enää. Minä muistan se ajatuksen, että se talo silloin, mitä meillä oli aika paljon hieno joulujuhla, syntymäpäivä, kaikki. Että nyt se oli semmoinen ihan surullinen paikka. Että siitä, kun minä olin 18 vuotta, kun minä olin aloitanut elää Jumalan kanssa, minulla oli todella vaikea aika, että minä otin yksi veitsi ja minä menin vessan. Ja minä sanoin, nyt se on minun viimeinen päivä. Ja tämä päivä meillä oli joku 3 tai 4 ihmisiä siellä talossa. Ja minun veli rupesi koputtamaan se ovi, se vessan ovi. Ja minä olin siellä itkemässä. Ja minä avasin, he rupesivat keskustelemaan minun kanssani ja kaikki ja näin. Ja sitten lopussa hän vastasi sanoi, että miksi sinulla on veitsi täällä? Ja minulla oli joku lyijykynä siellä. Minä sanoin, no minä haluaisin tehdä sen lyijykynä paremmaksi. Valitettavasti ihmisiä olisivat aina ajatelemassa, että meidän pitää aina olla iloisia ja näytä hyvältä. Että elämä jatkuu ja sinun pitää olla iloinen, että sinä olet elossa. Ja minä olin väsynyt tästä. En halunnut vain osoittaa, että minulle kaikki oli hyvin ja kaikki on ok. Että minun pitää olla vahva toiselle ihmiselle. Että ja kun minä näytän, että minä olen oikein, kaikki on mahtava. Se tarkoittaa sitä, että se voi helpoittaa se olo kaikille, koska kaikki täällä on kärsinyt, kun vanhemmat kuolivat ja näin ja näin ja näin. Ja tämä 10 vuotta se kesti sitten, että minä olin aina pilonnut minun tunteita ihmiselle. Minulla oli mielenkiintoinen prosessi elämässä, kun olin siellä asunut yksin Brasiliassa. Ja yksi päivä minä sanoin, nyt minä tiedän, mitä minä tarvitsen. Minä tarvitsen tytöystävä. Siis minä kävin kokouksessa ja minä olin valmis sinne etsimään. Ja siellä he rupesi sanomaan, että hei, tiedän, että te olette kaikki täällä joku 14-17-18 vuotta ja varmasti haluaisitte vain joku tytöystävä. Mutta minä voin sanoa teille, että on hyvä ajatella tulevaisuus.
Ja mä

kertaa kaikki. Taas tajuta, että pitäisi kirjoita jotakin ja rukoilla ja pyytää heillä alta, joten minä en jaksa. Mä haluan joku tutustua tänään. Ja sitä hän sanoi samaan aikana, että hei, voi olla, että te haluaisitte joku tytöystävä tänään. Ja mä voin nyt pelata, että onko Jumala puhunut hänen kanssa jotakin, että nyt semmoinen, että kun hän sanoi, että se on sinä, sinulle, että tulet näin. Mutta siis hän vasta sanoi, että mutta paras juttu se on unelmoida tulevaisuuteen, koska Jumala on hyvä. Ja tämä oli niin vihainen, kun minä kuulin sitä. Koska minulle Jumala ei ollut hyvä. Hän oli pomo. Ja mä olin oppinut totella, koska minä en halua mennä mitään helvetin tai jotakin. Mutta hän ei ole hyvä. Miten hän voi olla hyvä, että minä olen täällä ihan yksin? Ja siis se oli satanut vettä niin paljon tänä päivänä. Minä päätyin, okei, minä en tarvi löytää mitään tytöystävää, minä menen kotiin nyt. Ja siis minä muistan se, että hei hetkinen, tämä mies sanoi, että Jumala on hyvä. Mutta en voi uskoa. Mutta jos minä voin vaikka kokeilla sitä. Ajatella sitten, jos minä vaikka kirjoitasin tämän jutun. Selvä homma. Nyt minä kirjoitan sen. Katsotaan, jos sinä olet hyvä. Minä en usko. Mutta katsotaan. Mä otin se paperi, minä rupesin kirjoitamaan kaikki. Niin paljon juttu siinä. Ja mä ajattelin, että jos yksi taasta puutu listassa, Jumala, sinä et ole hyvä. Mutta katsotaan sitten. En halua kertoa sinulle, mitä sinä pitää tehdä. Mutta mä haluaisin vain tutkia, olet se oikeasti hyvä. Ja siellä esimerkiksi, minä kirjoitin aika monta juttu, mutta jos minä voin sanoa 2-3 juttu. Yksi siitä oli se, että silloin minä olin aloitanut johtamaan ylistystä seurakunnassa. Minä haluaisin, että joku että voi soita minun kanssani. Klasku piano. Minä ajattelin, että siellä Brasiliassa niin enemmän ihmisiä olisivat soitaneet kitara. Ja siis mä ajattelin oikeasti kunnon piano. Tämä tuli tosi vaikea. Sitten toinen juttu esimerkiksi, että mä haluaisin, en halunnut joku todella iäkäs nainen, tai siis joku vauva, että minä voin hoitaa. Mä ajattelin, että no olisi kiva joku 1-2 vuotta vanha, nuorempi kuin mie. Tämä olisi hyvä. Mä haluaisin joku, että tulisi toisesta maailmasta esimerkiksi maailman ääri. Ja se on aika hauska, koska portugaliksi Finland, maailman ääri, se so ends of the earth. Se tarkoittaa Finland, mutta ei tarkoita Suomessa, että se on Suomesta. Se on Finland, voisi olla Venäjältä, Kiinasta tai mitä vaan. Mutta sitten, minä kirjoitin niin paljon juttuja, että okei, nyt tässä se on ja katsotaan, jos sinä olet hyvä. Ja se kävi näin, että 6 vuotta myöhemmin olin Lontoossa, Raamatun koulussa. Ja siellä heti, kun minä näin yksi tyyppi siellä, vaikka siellä oli aika paljon ihan samanakoista, että Ruotsista ja Suomesta ja näin. Ja siellä kun minä näin se Anna-Mari, mä katsin, tämä olisi hyvä mennä naimisissa. Mutta mä ajattelin, hei, kertakaa, mä olen Raamatun koulussa, että me en voi miettiä tästä. Ja siis rupesin tutustumaan ja lopussa listassa Anna-Mari oli kaikki, mitä minä olin pyytänyt. Ja hauska juttu, se oli Suomesta, Finlandista. Että maailman ääristä. Sieltä hän tuli. Mutta sitten, kun tämä kaikki tapahtui, ja totta kai Jumala oli puhunut Anna-Marin kanssa myös, ja siis kun me rupesimme seurustelemaan, ensimmäinen kysymys, että minä kuulin Jumala, kun hän sanoi minulle, mä koin, että hän sanoi minulle, että olenko minä hyvä? Olenko minä hyvä? Ja minä sanoin, kyllä sinä olet hyvä. Se keskipiste tarinasta, niin se oli se, että hän haluaisi osoittaa, että hän on hyvä. Minä en ole koskaan ajatellut, että sen laulamisen voisi vaikuttaa sinne niin isolla tavalla, kuin minä olen nähnyt vuonna 2016. Siitä me olimme menossa Ruotsiin. Ja minä rakastan laulamisesta ja siellä on karaoke. Mä rupesin laulamaan ja sen jälkeen mä ajattelin, että nyt on liian myöhäistä. Minä en voi olla täällä laulamassa seuraava 2 kappaletta, että minun pitää lähteä tästä pois ja laittaa lapsen nukumaan. Ja sitten hississä yksi tuupi tuli, kun se ovi oli menossa kiinni ja painoi sitä. Odotas, okei, voi tulla. Hei, mä haluaisin vain kertoa sinulle, että minun elämä on käynyt näin. Mä olen käynyt niin paljon vaikeuksia. Mä tulin tänne risteilulle ja mä ajattelin, että tämä on minun viime.

toinen päivä. Mä olen kirjoittanut se kirje. Ja mä tulin tämän ja mä ajattelin, että en voi elää enää. Että sitten minä kävin sinne. Mä ajattelin, että mä voin ottaa vaikka pari drinki. Ja sen jälkeen mennä takaisin sinne hytille. Mutta siis kun siellä rupesin laulamaan, jotakin tapahtui. Että mitä minä ajattelin siellä, että mä olin niin rikkinainen. Mä ajattelin, hei, kyllä minä pärjän tästä. En voi päätä minun oma elämään niin näin. Se ilu, että minä olin nähnyt hänen naama, se oli semmoinen niin rauhallinen, kun hän sanoi, että hei, minä tiedän, että sinun pitää laittaa lapsen nukumaan. Älä huoli minusta. Kaikki on hyvin. Mä haluaisin vain tulla ja kertoa sinulle tämä. Ja mä olin ihan shokissa. En ole vaikka sanonut, hei, hyvää yötä, tai oi kiitos, tai hieno kuulla. Tai... Mä olin ihan... Ja se ovi meni kiinni. Tilanne voi aina vaihtaa. Mutta sinun elämä, sinä voi luottaa, että sinulla on hyvä tulevaisuus. Ja erityisesti, kun sinä olet sinä Jumalan kanssa ja antanut hänelle johtamaan sinun elämäsi. Että voin sanoa omasta kokemuksestani, että jos sinä olisi sanonut tämän minulle tässä 31 vuotta sitten, en olisi uskonut sinun. Että Jumala on hyvä tulevaisuus ja Jumala on hyvä. Mutta kun minä rupesin elää hänen kanssa ja tuntea hänet, ei pomoni, että ei ole se huono Jumala, mutta se hyvä isä ja ystävä. Minun näkökulma on muuttunut niin paljon. Ja nyt minä haluaisin kertoa sinulle, että sinun elämä on arvoinen. Olet arvokas. Ja hänen kanssa sinun elämä voi mennä paremmassa kunnossa. Ja vaikka sinulla on paljon vaikeuksia tässä maailmassa, hän on luvannut, että hän on sinun kanssasi. Ja hän ei koskaan tule jättämään sinut. Hän on aina sinun kanssasi. Ja hän on paras ystävä, että sinulla voi saada tässä elämässä.

Raamatun useimmin mainittu kasvilaji on viiniköynnys, jota maassa Raamatun aikaan viljeltiin paljon. Nykyisin Juudean vuoret ovat jälleen täyttymässä viinitarhoista, jotka tuottavat runsaan ja hyvälaatuisen rypälesadon. Israelin valtion ensimmäisinä vuosikymmeninä ei viinitarhoja näillä vuorilla näkynyt. Yksi viininviljelyn uudistajista on Israel Horovitz. Hän on uskonnollinen juutalainen maanviljelijä.

Tervetuloa seuraamaan Exodus tänään ohjelmaa. Minun nimeni on Pekka Sartola ja tämän uuden ohjelman toisessa jaksossa menemme tutkimusmatkalle Israelin raamatullisen historian Egyptistä lähdön jälkeen. Viime jaksomme päättyi Mooseksen johdolla alkaneeseen lähtöön Egyptin orjuudesta. Katselimme myös muutamia sen aikaisia paikannimiä etsiessämme reittiä, jota israelaiset lähtivät vaeltamaan. Aivan alkuvaiheessa Exodusta Mooses sai siis käskyn kääntyä takaisin. He olivat kuitenkin matkanneet jo jonkin aikaa Eetamista johonkin suuntaan, jota meille ei tarkalleen kerrota. Edelleen mainitaan vain, että Herra kulki heidän edellänsä sekä päivin että öin, mahdollistaen näin matkanteon myös yön viileinä tunteina. Kuinka kauan kuljettiin, milloin ja missä leiriydyttiin, siitä on tarkka luettelo 4. Mooseksen kirjan luvussa 33, ja joka luettelo päättyykin jo sitten 4 vuosikymmentä myöhempään ajankohtaan Moabin arolle vastapäätä Jerikoa ja ajankohtaan, jolloin kansa oli jo valmistautumassa Jordanvirran ylitykseen ja Kananinmaan valloitukseen. Siihen on vielä pitkä matka, joten lähdemme nyt etsimään reittiä Punaisen meren ylittämiseen. Se saattaakin tuoda mukanaan yllätyksen, jossa perinteiset käsitykset heittävätkin kuperkeikkaa. Eetamista lähdettiin siis johonkin suuntaan, mutta jossain kohtaa heillä oli kuitenkin käännyttävä takaisin ja leiriydyttävä Siinain puolelle Pi-Hahirotin kohdalle, Migdolin ja meren, siis Kaisla meren väliseen maastoon. Raamattu ei siis mainitse Punaista merta, vaan käyttää siitä nimitystä Kaislameri, hebreaksi Yam Suf. Toinen selkeä kohde, mutta kronologisesti vasta Kaislameren ylityksen jälkeen, oli suurin erämaa ja siellä erityisesti paikka nimeltä Maara. Joka tapauksessa Kaislameren ylityksen jälkeen tultiin pois Egyptin hallitsemalta alueelta. Tämä on erittäin tärkeää huomioida, sillä se antaa oikeuden määritellä myös kansan myöhempiä vaellusreittejä.

reittejä ja niihin liittyviä paikkoja. Samalla käy yhä selvemmäksi se, että Egyptin hallussa tuolloin ollut Siinain niemimaa, erämaa-alueineen, ei voinut olla se alue, jossa Israelin kansa joutui lopulta vaeltamaan 4 vuosikymmentä, joten Punainen meri ja nykyinen Suezilahti eivät yksinkertaisesti voineet olla paikka, jossa meri ylitettiin. Maarasta, siis nyt jo Midianin puolelta, matka oli jatkunut edelleen Eelimiin, joka oli ilmeisen tunnettu karavaanien pysähdyspaikka. Sillä mainitaan, että siellä oli 12 vesilähdettä ja 70 palmupuuta. Näiden paikan nimien perusteella meidän on pääteltävä, missä kohtaa tapahtui Kaislameren ylitys. Pienoiseksi ongelmaksi muodostuukin se, että Kaislameri on ollut nimenä sekä Suezinlahdella että myös Agabanlahdelle, ja jotta asia mutkituisi entisestään, se on ollut nimenä myös Tiranan salmen suulla olevalle vesialueelle Agabanlahden eteläpäässä. Näiden vaihtoehtojen välille ovat myös tutkimukset keskittyneet. Oikeastaan yksikään tutkija ei uskalla täysin vannoutua oman näkemyksensä taakse. Niin Eetam, Bi-Hahirot, Migdol, Maara, Baal-Sefon, suurin erämaa kuin Eelimkin ovat paikkoja, joiden sijoittaminen karttalehdelle jättää aina kysymysmerkin viimeiseksi kirjaimiksi. Oleellisempaa onkin siis tutkia mahdollista meren ylityspaikkaa niillä perusteella, jotka Raamattu antaa arviointien pohjaksi. Meren ylitys Suezinlahden kohdalla on siis siksi pois suljettu. Toiseksi, miksi Mooses egyptiläisen sotilaskasvatuksen sarana olisi johtanut kansaa Suezinlahden länsipuolelle, maalle, joka siis kuului Egyptiin ja oli merenpohjan kannalta mahdotonta ylittää ja tulisi Raamatun ilmoituksen vastaisesti lahden toisella puolella takaisin jälleen Egyptin puolelle. Eräänä vaihtoehtona, ehkä myös parempana sellaisena, on eräs tutkimustulos, jonka mukaan Kaislameren ylitys olisi tapahtunut Agabanlahden eteläosan kohdalla Tiranansalmen suulla, vastapäätä Midianin maassa sijainnutta Baal-Sefonia suurin erämaan laidalla. Tätä näkemystä puoltavat useat seikat. Ensinnäkin meren pohjaa tuolta osin oli kovaa, osittain sorapohjaista matalimmilla noin 13 metriä, syvimmilläänkin keskimäärin noin parisen sataa metriä. Paitsi yhdestä kohtaa se syvenee todella jyrkäksi ja tekisi kylläkin paikan täysin mahdottomaksi kulkea. Mikäli merenpohjan geologiassa ei ole tapahtunut mullistavia muutoksia eksoduksen jälkeen, mikä on toki täysin mahdollista, Tiranan salmi täytyy sulkea pois vaihtoehtojen joukosta. Sikäli sääli, että kannas olisi muilta osin noin 800 metriä leveä ja mahdollistaisi siten suurenkin joukon melko nopean siirtymisen kuivaa pitkin pois Egyptistä ja siis Midianin maan puolelle. Noilla kohdin salmi ja siis myös merenpohja on vain noin 8 kilometrin levyinen. Siinain puolella on myös laakea tasankoaluetta leiriytymistä varten. Täytyy aina muistaa, että tuollainen määrä ihmisiä ja karjaa tarvitsivat valtavan alueen jo pelkästään leiriytymistä varten. Tätä vaihtoehtoa tukee myös se, että mainitaan kansan kääntyneen Eetamista takaisin Bi-Hahirotiin. Sellainen paikka on löytynyt myös Tiranan salmen suulta. Tämä vaihtoehto edellyttää siis jonkinlaista maankuoren ja samalla myös merenpohjan mullistuksia kuluneiden 3500 vuoden aikana. Se ei luonnollisesti mitenkään ole mahdotonta ottaa huomioon koko alueen sijainnin Itä-Afrikan hautavajoamaan nähden. Alue on edelleenkin seismisesti ja geologisesti hyvin herkkää. Midianin puoleisen nykyisen Saudi-Arabian niemimaan eteläkerrasta löytyvät myös Raamatusta paikan nimet, kuten jo aikaisemmin mainitut Migdol, Eetam kuin myös Bi-Hahirot. Sieltä löytyy myös Siinain vuori, arabiaksi Jebel Musa, siis Mooseksen vuori. Pari sanaa midianilaisista. He polveutuvat Abrahamista. He olivat siten sukua sekä Ismailin että Iisakin jälkeläisille. Midian oli Abrahamin toisen vaimon Keturan kanssa saatu poika, ja heidän asuinalueensa sijoittui idän puolelle, nykyisen Saudi-Arabian läntiseen osaan. Mooses oppi aikanaan oman 40-vuotisen eksoduksensa aikana tuntemaan hyvin Midianin maan. Hän avioitui siellä, sai 2 poikaa, Gersomin ja Eliezerin, heidät molemmat Sipporan, midianilaisen papin Jetron tyttären kanssa. Tuollainen Midian käsitti maa-alueen nykyisestä Eilatista aina Sharm el-Sheikhiin Tiranan salmeen saakka.
Tuo noin 200 kilometrin pituinen ja muutaman 10 kilometrin

Se levinnee maakaistalle, rajoittuu idässä Siinin erämaa-alueeseen ja lännessä Akavanlahteen. Nyt on hyvä muistaa, että Mooses oli aikana myös paimen. Hän paimensi appensa Jetron kamelia lammaslaumoja ja oppi varmasti tuntemaan alueen tuon 40 vuoden aikana erittäin hyvin. Kaivot ja keitaat määräsivät, missä minäkin vuoden aikana lampaita paimennettiin. Toinen elinkeinon haara oli kalastus, aivan kuten on vieläkin. Akavanlahti on erittäin kalaisa, kirkasvetinen ja puhdas. Vaikka Raamattu ei sitä mainitsekaan, niin olisi vaikea kuvitella, etteivätkö meren rannalla asuvat midianilaiset olisi harjoittaneet elinkeinona myös kalastusta. Tässä kohden teen olettamuksen, joskin hyvin perustelun sellaisen. Uskon, että kalamatkoilla Mooses oli tutustunut myös erääseen geologiseen erikoisuuteen, josta tuli aikanaan hyvin merkittävä hänen oman kansansa kohdalla. Midianin maan ja Siinan puoleisen Egyptin erotti toisistaan Akavanlahti keskimäärin noin 20 kilometrin levyisenä merialueena. Sen keskivaiheella on eräänlainen luonnonoikku, sorapohjainen, matala, useita satoja metriä leveä kannas. Se on mitä suurimmalla todennäköisyydellä paikkaa, jota pitkin Egyptistä lähtenyt kansa aikoinaan ylitti Akavanlahden. Ehkä eniten juuri tämän asian kanssa on tehnyt työtä Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijaryhmä, meribiologia tohtori Lennart Möller ryhminen. He ovat kartoittaneet Akavanlahtea perin pohjin ja etsineet sellaista merenpohjan matalikkoa, joka voisi olla mahdollinen paikka ylitykselle. Lahti on useista kohdin erittäin jyrkästi syvenevä ja täysin mahdotonta ylittäväksi, mutta sieltä löytyy kuitenkin eräs hämmästyttävä paikka, joka voisi olla hyvinkin mahdollinen, itse asiassa jopa todennäköisin eri vaihtoehdoista. Ensinnäkin tulee muistaa israelaisten eksodusjoukon valtava koko. Sen kokoisella kansan paleudella ei ollut mahdollisuuksia kulkea nopeasti Siinain erämaassa. Se voitiin ylittää vain tiettyjen solien, keitaiden kautta. Reitit Siinain poikki itään kulkivat usein myös kuivuneita joen uomia pitkin. Niiden pohjat olivat kivikkoisia ja kulku oli siksi hidasta. Ottaen huomioon solat, mäet, mutkat, kansa on voinut liikkua korkeintaan 2-3 kilometriä tunnissa ja enintään 10-12 tuntia vuorokaudessa. Kokonaismatkaa lähtöpaikasta Gosenista Nuveibaan, Siinain ja siis Egyptin puoleiseen paikkaan Akavanlahtea, kertyy kaikkiaan noin 440 kilometriä. Vastaavasti aikaa oli kulunut, kuten Raamattu mainitsi, tasan kuukausi siitä, kun kansa oli lähtenyt Egyptistä. Nuveiban kohdalla suunnilleen puolivälissä Eilatia ja Sharm el-Sheikhia on sielläkin hyvin erikoinen, aivan kuin tätä tarkoitusta varten syntynyt alue. Suuri, useiden kymmenien hehtaarien suuruinen tasainen hiekkaranta, jonne päädytään jyrkkien vuorten välistä johtavalta kanjonilta. Alue on ainoa riittävän suuri leiripaikka jopa 2,5-miljoonaiselle kansalle ja heidän karjalaumoilleen. Sitä kutsuttiin aikana nimeltä Pi-Hahirot, solien suuaukot, siltä se rannalta aivan veden rajasta katsoen näyttikin. Sitä vastapäätä lahden toisella puolella, siis Midianin puolella, oli paikka nimeltä Baal Sefon, hebreaksi Baal Tsifon, siis aivan Raamatun mukainen. Nyttemmin paikka on nimeltä Wadi al-Hassa. Sillä kohden Midianin puolella oleva lahtea oli vastaavanlainen, tosin huomattavasti suurempi, useiden kilometrien pituinen, mutta kapeampi, tasainen maa-alue, jonne olisi myös ollut helppo rantautua. Sieltä johtaa puolestaan useita kanjoneita sisämaahan paikkaan, jota nykyään kutsutaan nimellä As-Saraf, sekin useiden 4 kilometrien suuruinen tasankoalue, jonne oli mahdollista leiriytyä. Niinpä parhaimman teorian mukaan Kaislameren ylitys olisi tapahtunut suurin piirtein tämän kartan mukaisesti katkoviivan osoittaman reitin mukaan. Myös amerikkalainen arkeologitutkija Ryan Wyatt oli päätynyt aikoinaan siihen, että Kaislameren ylityksen on täytynyt näiltä kohdin Akavanlahtea. Aikaisemmin mainittu tohtori Leonard Möller etsi kuitenkin vielä pitävämpiä todisteita. Nuveiban ja Midianin puolella Wadi al-Hassan välillä oli erikoinen merenalainen tasanne, se josta epäilemättä myös Mooses on ollut aikana tietoinen. Satoja metriä leveä ja noin 100 metriä syvimmiltään kohdiltaan oleva suhteellisen tasainen ja leveä sorapohjainen kannas. Lahtihan on tuolla kohdalla noin 20 kilometriä leveä, joten mitään äkkijyrkkiä rantatörmää ei kummallakaan puolella myöskään ollut.
He aloittivat sukellukset siltä kohti Lahtea. Aikaisemmin Möllerin ryhmä oli kartoittanut myös vaihtoehdon Tiranan salmen suulla ja todennut sen tietyltä osin vaikeaksi, jos ei peräti mahdottomaksi. Mutta tutkiessaan Nuweiban Wadi al-Hassan aluetta merenpohjan osalta useiden kuukausien aikana sukellusten ja vedenalaisten robottikameroiden avulla, he löysivät valtavat määrät eriskummallisen muotoisia korallien peittämiä esineitä. Korallihan ei itsessään kasva sorapohjassa kivikossa, mutta sillä oli kuitenkin löytynyt runsaasti orgaanista kasvualustaa. Satoja sienen muotoisia esineitä, jotka tunnistettiin myöhemmin muinaisten egyptiläisten sotavaunujen vaunuiksi, pyöriksi ja akseleiksi. Yksi sellainen oli peitetty kullalla, siihen ei korallikaan tartu kiinni. Merenpohjan Egyptin ja Saudi-Arabian puolelta nykyään arkeologisesti suojeltu, mutta metallin paljastimet ilmoisivat kuitenkin, että korallit peittivät myös useita satoja hyvin vanhoja rattaita, vaununosia, miekkaesineitä ja keihäitä. Niitä oli useiden kilometrien matkalla koko kannaksen pituudelta, joten kyse ei voinut olla mistään uponneesta aluksesta, joka olisi aikanaan kuljetanut sen kaltaista materiaalia. Skeptikot, jotka eivät usko koko kertomukseen, perustelevat epäilyään usein myös sillä, että miten meri on voinut jakautua kahteen eri seinämään, joiden väliin olisi sitten jäänyt tyhjä, äärimmäisen kovalta vastaiselta ilmavirralta säästynyt aukko, jota pitkin meren ylitys olisi voinut tapahtua. Noin voimakkaat tuulet repivät taloja perustuksiltaan, heittävät ilmaan kaiken irtaimen, katkovat suuriakin puita ja liikkuminen sellaisessa vastakkaisessa ilmavirrassa olisi täysin mahdotonta. Olemme saaneet nähdä runsaasti kuvamateriaalia vastaavista, jopa pienemmistäkin hurrikaaneista ja taifuuneista, jotka ovat kuitenkin tuhonneet kokonaisia nykyaikaisia kaupunkeja maan tasalle. Anteeksi. Miten kulku punaisen meren yli sellaisen vastatuulien vallitessa oli siitä ollut mahdollista ja selitettävissä? Raamattu mainitsee vain voimakkaan itätuulen, jonka Herra nostatti ja joka sai aikaan mainitun luonnon ilmiön. Tuntematta sen paremmin meteorologiaa, mieleen nousee ensimmäiseksi ajatus, että kyseessä on täytynyt olla kaksi eri suuntiin kehittynyttä hirmumyrskyn tasoista painekeskittymää. Hirmumyrskyn voimalla puhaltaneet tuulet ovat joka tapauksessa puhaltaneet idästä, joten painekeskittymät ovat olleet suhteellisen lähellä toisiaan, pyörien kuitenkin eri suuntiin. Pohjoisempi korkeapaine pyöri kellonsuuntaisesti ympäri ja eteläinen matalapaine puolestaan vastapäivään. Tällaiset tavattoman voimakkaasti puhaltavat tuulet kykenevät kyllä pakottamaan merivedetkin liikkeelle, tässä tapauksessa siis eri suuntiin. Merivesi vetäytyy luonnollisesti ensin matalamman kannaksen kohdalta ja siten muodostuisivat Raamatussa mainitut merivesiseinämät, joiden väliin jäisi kulkukelpoinen väylä. Vaikka tällaiset luonnon ilmiöt ovat erittäin harvinaisia, sellaiset ovat kuitenkin käytännössä mahdollista, muutoin maailmankaikkeuden luoja ei olisikaan kaikkivaltias. Missään tapauksessa sellainen suoraan vastaan puhaltava itätuuli, joka olisi jakanut meren kahdeksi seinämäksi, ei voi tulla kysymykseen. Jotta tällaiset vesiseinämät ovat voineet muodostua, olisi tuulen nopeuden oltava ainakin luokkaa 70-80 metriä sekunnissa. Se tarkoittaa myös sitä, että ilmanpaine erojen on täytynyt olla valtavia. Tuulihan muodostuu, kun ilmapaine laskee korkeasta matalaan. Suurimmat koskaan mitatut paineet ovat olleet korkeapaine 1085 millibaria ja matalin 890 millibaria. Sellaisen vastatuuleen kulkeminen on täysin mahdotonta, kun se on sitä jo 25 metriä sekunnissa puhaltavassa tuulessakin. Sillä välin myös Faaraon mieli oli jo ehtinyt muuttua. Olihan Egypti menettänyt valtavan suuren orjapalvelijajoukon, jonka merkitys maan taloudelle ilmaisena työvoimana oli aivan korvaamaton. Ehkä Faarao halusi myös kostaa israelaisille kaiken maan esikoisten kuoleman. Joka tapauksessa Jumala oli päättänyt paaduttaa Faaraon sydämen. Niin Faarao kokosi 600 erikoissotavaunujoukot sekä niiden lisäksi koko muun Egyptin silloisen sotakaluston ja joukot lähtivät ajamaan pakolaisia takaa. Egyptin joukot saavuttivat heidät Pi-Hahirotin kohdalla vastapäätä Baal-Sefonia eli nykyisen Nuweiban kohdalla ja mikä paikan määrityksen kannalta tärkeintä meren rannalla.
Nähdessä vaaraa joukot, kansa pelästyi.

mutta Mooses vakuutti heille, että Herra sotii heidän puolestaan, ja niin hän sai käskyn ojentaa sauvansa meren yli, ja muodostui käytävä, jota pitkin kansa pääsi pois Egyptin maaperältä nykyiseen Saudi-Arabiaan. Näin Mooseksen johtamana israelaiset kulkivat avautunutta sorapohjaista merenpohjaa pitkin toiselle puolelle, ja vasta kun kaikki olivat päässeet turvallisesti Midianin puoleiselle rannalle, Mooseksen käsi ojentui jälleen meren ylle. Tuulet heikkenivät välittömästi, merivedet palautuvat voimalla takaisin ja kannasta pitkin heitä seurannut Egyptin faaraan sotajoukko hukkui kokonaisuudessaan. Tässä satelliittikuvassakin hyvin erottuva vaaleampi kohta ja sinne johtava sola näkyvät tässä kuvassa selvemmin, samoin merenpohjan omituinen muoto ja kannas, joka olisi mahdollistanut ylittämisen. Kuvassa näkyvät tämän ohjelman toimittajan piirtämät symboliset millibarikäyrät, jotka olisivat voineet mahdollistaa niin voimakkaiden itätuulien muodostumisen, että merenpinta olisi väistynyt sekä pohjoiseen että etelään. Näin kannas, joka on hyvin matala, olisi paljastunut ensimmäiseksi ja kulku kiinteä sorapohjasta merenpohjaa pitkin mahdollista. Samalla merivedet olisivat muodostuneet ikään kuin loiviksi seinämiksi kulkuväylän kummallekin puolelle. Sekä kannaksen pohjois- että etelänpuoliset merenpohjat ovat muutoin noin 700–900 metriä syvällä. Sen, että Kaislameren ylitys tapahtui juuri täällä, vahvistaa myös amerikkalainen arkeologi Ron Wyatt vieraillessa Nuveivassa Egyptin puolella vuonna 1978. Hän löysi rannalta lähes kokonaan veden peittämänä yhden noin 6 metriä korkean ja metrin paksuisen graniittipilarin ja kaivautti sen esiin. Se paljastui tutkimuksessa olevan toinen niistä kahdesta graniittipylvästä, jotka olivat jo kuningas Salomon aikana pystytetty Kaislameren ylityksen muistoksi lahden kummallekin rannalle Herran kunniaksi, joka oli saanut aikaan kyseisen ihmeen. Valitettavasti kirjoitukset olivat kuluneet tästä ensimmäisestä niistä pois, joten pylvän tärkeys ymmärrettiin vasta 6 vuotta myöhemmin, kun vastapäätä Saudi-Arabian rannikolta löydettiin toinen samanlainen graniittipylväs. Se oli vielä tuolloin pystyssä ja aivan identtinen ensimmäisen kanssa, paitsi että tässä kirjoitus oli vielä ehjä ja siinä luki foinikialaisilla kirjoituksilla seuraavaa: Mitzrayim, Egypti, Salomon, Edom, kuolema, Farao, Mooses ja Jahve, osoittaen, että kuningas Salomo oli pystyttänyt nämä pylvät meren ylityksen ihmeen muistomerkiksi. Saudi-Arabia ääri-islamilaisena valtiona ei hyväksynyt ei-islamilaisia, lähinnä siis kristittyjä, vielä vähemmän juutalaisia turisteja, ja ehkä juuri luvattomien vierailijoiden pelossa Saudi-Arabian viranomaiset olivat sittemmin poistaneet tämän pylvään ja korvanneet sen lippumerkillä paikkaan, jossa se ennen seisoi. Kaislameri, Akabanlahti, oli siis ylitetty ja tultu pois Egyptistä Midianin maahan. 2,5 miljoonan väkejoukko leiriytyi ja lepäsi varmaankin useita päiviä ennen kuin saivat käskyn lähteä jatkamaan vaellusta. Raamattu kertookin meille, jakeessa 22, että Mooses käski israelaisten lähteä liikkeelle Kaislamereltä, ja niin he lähtivät suurin autiomaahan. He kulkivat 3 päivää autiomaassa löytämättä vettä. Näistä tapahtumista kerrotaan myös 4. Mooseksen kirjassa luvussa 33. Sitten mainitaan, että he tulivat Maaraan, mutta eivät voineet juoda sen vettä, koska se oli karvasta. Juuri siksi paikalle annettiinkin nimi Maara, joka merkitsee kitkerää tai karvasta. Kansa aloitti kuuluisat napinansa Moosesta vastaan ja sanoi: mitä me juomme? Silloin Mooses huusi Herran puoleen ja Herra näytti hänelle puun. Mooses heitti sen veteen ja vesi muuttui makeaksi. Tässä kohden Raamattu kertoo meille, että juuri siellä Maarassa Herra antoi lain ja oikeuden kansalle ja siellä hän myös koetteli sitä. Hän sanoi, Mooses toimi, mitä ilmeisemmin Herran äänen puhetorvena: jos sinä kuuntelet Herran sinun Jumalasi ääntä ja teet sen, mikä on oikein hänen silmissään, otat varteen hänen käskyjensä ja noudatat kaikkia hänen lakejaan, minä en pane vaivaksesi yhtäkään niistä sairauksista, joilla olen vaivannut egyptiläisiä, sillä minä olen Herra sinun parantajasi. Sieltä vaellus jatkui ja israelaiset tulivat Eelimiin, missä olivat ne jo aikaisemmin mainitut 12 vesilähdettä.

ja 70 palmua, ja siellä he leiriytyvät veden ääreen palmupuiden siimekseen. Matka jatkuu. Kaislameren ylityksestä oli kulunut tuolloin vasta parisen viikkoa ja Egyptistä lähdöstä 1,5 kuukautta, ja tultiin Siinin autiomaahan, joka on Eelimin ja Siinain välissä. Tässä tarkoitetaan nyt Siinain vuorta, ei Egyptin puoleista niemimaata. Siellä kansa alkoi jälleen napista Moosesta vastaan, koska heillä ei ollut ruokaa riittävästi. Raamattu kertoo, että Herra antoi heille sekä viiriäisiä että taivaasta mannaa syödäkseen. Samalla ja aivan erämaanvaelluksen alussa Herra antoi heille myös käskyn sapatin pitämisestä. Mannaa he saivat syödäkseen seuraavien 4 vuosikymmenen ajan, aina siihen saakka, kunnes tulivat luvatun maan rajoille. Kun luemme edelleen Raamattua, niin huomaamme, että Mooseksen appi Jetro, midianilainen Raamatun Jumalaan uskova pappi, oli luonnollisesti saanut kuulla kaikesta siitä, mitä Herra oli kansansa eteen tehnyt, ja lähti tapaamaan Moosesta Sipporan ja molempien poikien kanssa. Tällaisen viestin Jetro on ymmärrettävästi voinut saada vain Midianin maassa. Jakeessa 1 mainitaan myös erittäin selvästi, että Herra oli vienyt kansansa pois Egyptistä, ja kuten tiedämme, koko Siinai kuului tuolloin Egyptiin. Kaislameren ylityksen jälkeen kansa oli siis tullut ja leiriytynyt seuraavaksi paikkaan nimeltä Refidim. Siellä Herra teki jälleen uuden ihmeen. Hän käski Mooseksen lyödä kallioon, jotta kansa saisi vettä juodakseen. Tällainen paikka on edelleenkin olemassa. Kuvassa näkyy tällainen halkaistu kallio, jossa on arkeologien mukaan juossut joskus valtavat määrät vettä. Sen kohdalla on siis ollut suuri maan alainen makean veden lähde. Refidim, jota kutsutaan myös nimeltä Meriba, oli paikka, jossa he kohtasivat amalekilaiset, kansan, jota vastaan he joutuvat taistelemaan ja jonka he myös voittivat. Etsiessämme muinaista Horebin vuoren paikkaa, katsomme toisen Mooseksen kirjan luvun 19 ensimmäisiä jakeita. Jakeessa 2 mainitaan, että kansa oli lähtenyt pois Refidimistä ja leiriytynyt erämaahan korkean vuoren juurelle. Paikka oli jossain Siinain erämaassa. On jälleen huomattava, että tuolloin Siinaiksi kutsuttiin myös midianilaisten maassa olevaa keskistä erämaa-aluetta. Sitä etelämpänä oli suurin erämaa ja pohjoisempana Paaran niminen autiomaa. Näin Exodus tänään ohjelmamme toinen jakso. Seuraavassa jaksossa katselemme pappisvaltakuntaa, laintauluja, kultaista vasikkaa ja paljon muuta mielenkiintoisia tapahtumia. Pysy kanavalla, niin nähdään jälleen 2 viikon kuluttua.

Moi! Olen Roberto Brandão. Olen asunut Suomessa 16 vuotta ja olen oppinut aika paljon Jumalan kanssa, että hänen kanssa minä en tarvi pelata ja hän antaa hyvä tulevaisuus ja voi elää siinä turvallisuudessa. Kotona se ilmapiiri oli aivan loistava. Se oli Lamin ilmapiiri. Minun oli semmoinen äiti, joka oli aina minun kanssani. Minä olen lapsi numero 11, että sitten kaikki velit ja siskut minulle. Voin sanoa, että he olivat tehneet semmoinen isi- ja äiti-rooli myös elämässäni. Että isi oli matkustanut päin, mutta hän oli siellä silloin taloin. Ja minä muistan myös semmoinen hyvä, voin sanoa näin, hyviä muistut. Että valitettavasti meni näin, että se oli vain 13-17 vuotta, että se oli lyhyt aika, että minä olin saanut elää heidän kanssa. Mutta voin sanoa näin, että heidän kanssa oli aivan loistava aloite minun oma elämäni. Mä olin kasvanut semmoinen perhe, että kaikki haluaisivat palvella heidän. Siis meillä oli mahtavia kokousta. Ihmisiä saivat aika paljon siitä Jumalan johtamisesta tulevaisuuteen ja se oli aivan loistava. Mutta sitten minulla oli semmoinen ajatus Jumalalta, että hän oli semmoinen pomo. Että minä palvelen, minä teen kaikki, koska minä en halua mennä helvetiin. Mutta onko tämä oikeasti hyvä Jumala? Että tässä se oli se iso kysymysmerkki minulle. Semmoinen Jumala, että minun vanhemmat olivat palvelet, he palvelevat koko ajan. Ja siis kuitenkin molemmat menivät sinne taivaaseen ja nyt heidän lapsi on täällä yksin. Että mikälainen äiti tai isä toivoisi sitten, että oma lapsi voisi oikeasti elää yksin. Minulle oli todella hankala kasvata orvoksi Brasiliassa. Ensiksi, koska se oli vaikea nähdä tulevaisuus. Ajatella sitten, että onko se mahdollista, kun vanhemmat eivät ole siinä kuvissa enää. Minä muistan se ajatuksen, että se talo silloin

jotain, mitä meillä oli aika paljon hieno joulujuhla, syntymäpäivä, kaikki. Että nyt se oli semmoinen ihan surullinen paikka. Että siitä, kun minä olin 18 vuotta, kun minä olin

veli rupesi koputtamaan se ovi, se vesan ovi. Ja minä olin siellä itkemässä. Ja minä avasin, he rupesi keskustelemaan minun kanssani ja kaikki ja näin. Ja sitten lopussa hän vastasi sanoi, että miksi sinulla on veitsi täällä? Ja minulla oli joku lyijykynä siellä. Minä sanoin, no, minä haluaisin tehdä se lyijykynä paremmaksi. Valitettavasti ihmisiä olisivat aina ajattelemassa, että meidän pitää aina olla iloisia ja näytä hyvältä. Että elämä jatkuu ja sinun pitää olla iloinen, että sinä olet elossa. Ja minä olin väsynyt tästä. En halunnut vain osoittaa, että minulle kaikki oli hyvin ja kaikki on ok. Että minun pitää olla vahva toiselle ihmiselle. Että ja kun minä näytän, että minä olen oikein, kaikki on mahtava. Se tarkoittaa sitä, että se voi helpoittaa se olo kaikille, koska kaikki täällä on kärsinyt, kun vanhemmat kuolivat ja näin ja näin ja näin. Ja tämä 10 vuotta se kesti sitten, että minä olin aina pilonnut minun tunteita ihmiselle. Minulla oli mielenkiintoinen prosessi elämässä, kun olin siellä asunut yksin Brasiliassa. Ja yksi päivä minä sanoin, nyt minä tiedän, mitä minä tarvitsen. Minä tarvitsen tytöystävä. Siis minä kävin kokouksessa ja minä olin valmis sinne etsimään. Ja siellä he rupesi sanomaan, että hei, tiedän, että te olette kaikki täällä joku 14-17-18-vuotiaat ja varmasti haluaisitte vain joku tytöystävä. Mutta minä voin sanoa teille, että on hyvä ajatella tulevaisuus. Ja minä ajattelin, että kertaa kaikki. Taas tajuta, että pitäisi kirjoita jotakin ja rukoilla ja pyytää herralta, jota minä en jaksa. Minä haluan joku tytöystävä tänään. Ja sitten hän sanoi samaan aikana, että hei, voi olla, että te haluaisitte joku tytöystävä tänään. Ja mä voin nyt pelata, että onko Jumala puhunut hänen kanssa jotakin, että nyt semmoinen, että kohta hän sanoi, että se on sinä, sinulle, ja tulet näin. Mutta siis hän vasta sanoi, että mutta paras juttu se on unelmoida tulevaisuuteen, koska Jumala on hyvä. Ja tämä oli niin vihainen, kun minä kuulin sitä. Koska minulle Jumala ei ollut hyvä. Hän oli pomo. Ja minä olin oppinut totella, koska minä en halunnut mennä mitään helvetin tai jotakin. Mutta hän ei ole hyvä. Miten hän voi olla hyvä, että minä olen täällä ihan yksin? Ja siis se oli satanut vettä niin paljon tänä päivänä. Minä päätyin, okei, minä en tarvi löytää mitään tytöystävää, minä menen kotiin nyt. Ja siis minä muistan se, että hei hetkinen, tämä mies sanoi, että Jumala on hyvä. Mutta en voi uskoa. Mutta jos minä voin vaikka kokeilla sitä, ajatella sitä, jos minä vaikka kirjoitasin tämän jutun. Selvä homma. Nyt minä kirjoitan sen. Katsotaan, jos sinä olet hyvä. Minä en usko. Mutta katsotaan. Mä otin se paperi, minä rupesin kirjoittamaan kaikki. Niin paljon juttu siinä. Ja mä ajattelin, että jos yksi taasta puutu listassa, Jumala, sinä et ole hyvä. Mutta katsotaan sitten. En halua kertoa sinulle, mitä sinne pitää tehdä. Mutta mä haluaisin vain tutkia, olet se oikeasti hyvä. Ja siellä esimerkiksi, minä kirjoitin aika monta juttu, mutta jos minä voin sanoa 2-3 juttu. Yksi siitä oli se, että silloin minä olin aloitanut johtamaan ylistystä seurakunnassa. Minä haluaisin, että joku että voi soita minun kanssani. Klasku piano. Mä ajattelin, että siellä Brasiliassa niin enemmän ihmisiä olisivat soitaneet kitara. Ja siis mä ajattelin oikeas kunnon piano. Tää tuli tosi vaikea. Sitten toinen juttu esimerkiksi, että mä haluaisin, en halunnut joku todella iäkäs nainen, tai siis joku vauva, että minä voi hoitaa. Mä ajattelin, että no olisi kiva joku 1-2 vuotta vanha, nuorempi kuin mie. Tää olisi hyvä. Mä haluaisin joku, että tulisi toisesta maailmasta esimerkiksi maailman ääri. Ja se on aika hauska, koska portugaliksi Finland, maailman ääri, se ends of the earth, se tarkoittaa Finland, mutta ei tarkoita Suomessa, että se on Suomesta. Se on Finland, voisi olla Venäjältä, Kiinasta tai mitä vaan. Mutta sitten, minä kirjoitin niin paljon juttuja, että okei, nyt tässä se on ja katsotaan, jos sinä olet hyvä. Ja se kävi näin, että 6 vuotta myöhemmin olin Lontoossa, Raamatun koulussa. Ja siellä heti, kun minä näin yksi tyyppi siellä, vaikka siellä oli aika paljon ihan samanakoista, että Ruotsista ja Suomesta ja näin. Ja siellä, kun minä näin se Anna-Mari, mä katsin,

Tämä olisi hyvä mennä naimisissa. Mutta mä ajattelin, hei, kertakaan, mä olen Raamatun koulussa, että me en voi miettiä tästä. Ja siis rupesin tutustumaan ja lopussa listassa Anna-Mari oli kaikki, mitä minä olin pyytänyt. Ja hauska juttu oli Suomesta, Finlandista, että maailman äärestä, että sieltä hän tuli. Mutta sitten, kun tämä kaikki tapahtui, ja totta kai Jumala oli puhunut Anna-Marin kanssa myös, ja siis kun me rupesimme seurustelemaan, ensimmäinen kysymys, että minä kuulin Jumala, kun hän sanoi minulle, mä koin, että hän sanoi minulle, että olenko minä hyvä? Olenko minä hyvä? Ja minä sanoin, kyllä sinä olet hyvä. Se keskipiste tarinasta, niin se oli se, että hän haluaisi osoittaa, että hän on hyvä. Minä en ole koskaan ajatellut, että se laulamisen voisi vaikuttaa sinne niin isolla tavalla, kuin minä olen nähnyt vuonna 2016. Siitä me olimme menossa Ruotsiin. Ja minä rakastan laulamisesta ja siellä on karaoke. Mä rupesin laulamaan ja sen jälkeen mä ajattelin, että nyt on liian myöhäistä. Minä en voi olla täällä laulamassa seuraava kaksi kappaletta, että minun pitää lähteä tästä pois ja laittaa lapsen nukumaan. Ja sitten hississä yksi tuupi tuli, kun se ovi oli menossa kiinni ja painoi sitä. Okei, voi tulla. Hei, mä haluaisin vain kertoa sinulle, että minun elämä on käynyt näin. Mä olen käynyt niin paljon vaikeuksia. Mä tulin tänne risteilulle ja mä ajattelin, että tämä on minun viimeinen päivä. Mä olen kirjoittanut se kirje ja mä tulin tänne ja mä ajattelin, että en voi elää enää. Että, sitten minä kävin sinne. Mä ajattelin, että mä voin ottaa vaikka pari drinki ja sen jälkeen mennä takaisin sinne hytille. Mutta siis kun siellä rupesin laulamaan, jotakin tapahtui. Että mitä minä ajattelin siellä, että mä olin niin rikkinainen. Mä ajattelin, hei, kyllä minä pärjän tästä. En voi päätä minun oma elämään niin näin. Se ilu, että minä olin nähnyt hänen naama, se oli semmoinen niin rauhallinen, kun hän sanoi, että hei, minä tiedän, että sinun pitää laittaa lapsen nukumaan. Älä huoli minusta. Kaikki on hyvin. Mä haluaisin vain tulla ja kertoa sinulle tämä. Ja mä olin ihan shokissa. En ole vaikka sanonut, hei, hyvää yötä, tai oi, kiitos, tai hieno kuulla. Mä olin ihan... Ja se ovi meni kiinni. Tilanne aina vaihtaa. Mutta sinun elämä, sinä voi luottaa, että sinulla on hyvä tulevaisuus. Ja erityisesti, kun sinä olet sinä Jumalan kanssa ja antanut hänelle johtamaan sinun elämäsi. Että voin sanoa omasta kokemuksestani, että jos sinä olisi sanonut tämä minulle tässä 31 vuotta sitten, en olisi uskonut sinun, että Jumala on hyvä tulevaisuus ja Jumala on hyvä. Mutta kun minä rupesin elää hänen kanssa ja tuntea hänet, ei pomoni, että ei ole se huono Jumala, mutta se hyvä isä ja ystävä. Minun näkökulma on muuttunut niin paljon. Ja nyt minä haluaisin kertoa sinulle, että sinun elämä on arvoinen, olet arvokas. Ja hänen kanssa sinun elämä voi mennä paremmassa kunnossa. Ja vaikka sinulla on paljon vaikeuksia tässä maailmassa, hän on luvannut, että hän on sinun kanssasi. Ja hän ei koskaan tule jättämään sinut. Hän on aina sinun kanssasi ja hän on paras ystävä, että sinulla voi saada tässä elämässä.

Mä olin 22-vuotias. Mä sain unelmapaikan työpaikan Hangonlehdestä. Mä tykkäsin siitä työstä ihan hirveästi. Se oli mun ensimmäinen oikea duunipaikka. Ja sitä työtä tehdessä mä hoksasin, että hei, mä oon tosi hyvä tässä. Ja mä osaan kirjoittaa ja mä osaan kuvata ja mä oon lahjakas. Ja mä tunsin kaikki ihmiset ja kaikki tunsi mut. Musta oli kiva olla julkis. Oli kiva tutustua yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Teollisuuteen, poliiseihin, kunnallisvaikuttajiin ja kaikenlaisiin ihmisiin. Aina joka päivä oli erilainen. Se oli tosi mielenkiintoinen työ. Mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että ne alkoi vähän venähtää päivät pitemmiksi. Ja mä tosiaan sain sitä vastuuta. Mä halusin sitä ja ehkä vähän himoitsinkin. Mutta sitten kävi niin, että mä en tajunnut sitä, että mä oon rajallinen ihminen. Mä olin niin nuori ja kaikki voipainen, että ei mulle tullut mieleenkään se, että mun voimat vois loppua kesken kaiken. Sitten kävi niin, että ne voimat loppui ja mun aivot rakas leikkasi kiinni ja mun matka loppui siihen. Mä paloin tosi pahasti loppuun, tosi pahasti. Mä sain paniikkikohtauksia ja mä rupesin pelkää ihmisiä ja mun aivot vaan ei niin kuin toiminut enää niin kuin olisi pitänyt toimia. Muistan sellaisen tilanteen, mä olin sairaslomalla ja vanhempien luona yötä ja sit mä lähdin kävelylle. Ja sit kesken kävelymatkan niin mä jouduin seisahtumaan, koska mun aivot ei enää kyennyt käsittelemään sitä informaatiota, mitä olisi tarvittu kävelemiseen. Mun oli pakko soittaa mun siskolle ja pyytää, että se tulisi hakemaan mut pyörän tarakalla kotiin. Mä jouduin muuttaa mun vanhempien luo asumaan, koska mä en pystynyt enää huolehtimaan itsestäni. Mä olin 2 vuotta pois työelämästä ihan kokonaan vanhempien huolehdittavana. Mulle määrättiin 3 eri lääkettä. Mulla oli tosi paha olo koko ajan. Aamulla mä ajattelin, että olisi ilta ja illalla ajattelin, että olisi aamu. Mä jopa ajattelin, että itsemurha voisi olla helpompi tapa mennä eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa mulla tuli sellainen ajatus, että Jumala haluaisi puhutella mua. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että se, että mä paloin loppuun, niin se ei ollut niin kuin Jumalan alkuperäinen tarkoitus mun elämälle. Mutta hän joutui sallimaan sen mulle sen takia, että jos mä en olisi juossut täysillä päin seinää, mä en olisi koskaan päässyt eroon mun niistä semmoisista tuhoisista ja kielteisistä ajatusmalleista, mitkä mua vaivas. Siitä alkoi sellainen tosi syvällinen prosessi mun elämässä, missä yksi negatiivinen ajatus toisensa jälkeen niin nostettiin niin kuin mun mieleen ja mä sain ruveta niitä työstämään niin, että pikkuhiljaa pääsin niistä eroon. Mä koin, että se ei ollut niin kuin mun prosessi niinkään, vaan se oli Jumalan prosessi. Et en mä, niin kuin, mä en itse alun perinkään tiennyt, että mua vaivaa niin kuin itse viha esimerkiksi. En mä tiennyt, että musta on semmoista itse vihaa ja armottomuutta itteeni kohtaan, kyvyttömyyttä ottaa vastaan Jumalalta rakkautta. Se oli kaikki mun pimennössä minulta. Mä näin ajattelin, että niinä pimeinä hetkinä, kun ei näkynyt tunnelin päässä valoa, niin ne hetket jotenkin, ne vaan nosti pintaan ne negatiiviset ajatukset. Mä koin, että se oli Jumalan työtä mussa. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että mun elämä on ollut niin kuin puutalo, joka on pitänyt purkaa ihan perustuksiin asti pois, niin kuin alas. Koska se oli rakentunut väärin. Se oli rakentunut

Mä olin 22-vuotias. Mä sain unelmapaikan työpaikan Hangonlehdestä. Mä tykkäsin siitä työstä ihan hirveästi. Se oli mun ensimmäinen oikea duunipaikka. Ja sitä työtä tehdessä mä hoksasin, että hei, mä oon tosi hyvä tässä. Ja mä osaan kirjoittaa ja mä osaan kuvata ja mä oon lahjakas. Ja mä tunsin kaikki ihmiset ja kaikki tunsi mut. Musta oli kiva olla julkis. Oli kiva tutustua yhteiskunnan eri osa-alueisiin. Teollisuuteen, poliiseihin, kunnallisvaikuttajiin ja kaikenlaisiin ihmisiin. Aina joka päivä oli erilainen. Se oli tosi mielenkiintoinen työ. Mutta sitten jossain vaiheessa mä huomasin, että ne alkoi vähän venähtää päivät pitemmiksi. Ja mä tosiaan sain sitä vastuuta. Mä halusin sitä ja ehkä vähän himoitsinkin. Mutta sitten kävi niin, että mä en tajunnut sitä, että mä oon rajallinen ihminen. Mä olin niin nuori ja kaikki voipainen, että ei mulle tullut mieleenkään se, että mun voimat vois loppua kesken kaiken. Sitten kävi niin, että ne voimat loppui ja mun aivot rakas leikkasi kiinni ja mun matka loppui siihen. Mä paloin tosi pahasti loppuun, tosi pahasti. Mä sain paniikkikohtauksia ja mä rupesin pelkää ihmisiä ja mun aivot vaan ei niin kuin toiminut enää niin kuin olisi pitänyt toimia. Muistan sellaisen tilanteen, mä olin sairaslomalla ja vanhempien luona yötä ja sit mä lähdin kävelylle. Ja sitten kesken kävelymatkan niin mä jouduin seisahtumaan, koska mun aivot ei enää kyennyt käsittelemään sitä informaatiota, mitä olisi tarvittu kävelemiseen. Mun oli pakko soittaa mun siskolle ja pyytää, että se tulisi hakemaan mut pyörän tarakalla kotiin. Mä jouduin muuttaa mun vanhempien luo asumaan, koska mä en pystynyt enää huolehtimaan itsestäni. Mä olin 2 vuotta pois työelämästä ihan kokonaan. Vanhempien huolehdittavana. Mulle määrättiin 3 eri lääkettä. Mulla oli tosi paha olo koko ajan. Aamulla mä ajattelin, että olisi ilta ja illalla ajattelin, että olisi aamu. Mä jopa ajattelin, että itsemurha voisi olla

0: helpompi tapa mennä eteenpäin. Sitten jossain vaiheessa mulla tuli sellainen ajatus, että Jumala haluaisi puhutella mua. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että se, että mä paloin loppuun, niin se ei ollut niin kuin Jumalan alkuperäinen tarkoitus mun elämälle. Mutta hän joutui sallimaan sen mulle sen takia, että jos mä en olisi juossut täysillä päin seinää, mä en olisi koskaan päässyt eroon mun niistä semmoisista tuhoisista ja kielteisistä ajatusmalleista, mitkä mua vaivasi. Siitä alkoi sellainen tosi syvällinen prosessi mun elämässä, missä yksi negatiivinen ajatus toisensa jälkeen niin nostettiin niin kuin mun mieleen ja mä sain ruveta niitä työstämään niin, että hän pikkuhiljaa pääsin niistä eroon. Mä koin, että se ei ollut niin kuin mun prosessi niinkään, vaan se oli Jumalan prosessi. Mä en itse alun perinkään tiennyt, että mua vaivaa niin kuin itse viha esimerkiksi. En mä tiennyt, että musta on semmoista itse vihaa ja armottomuutta itteeni kohtaan, kyvyttömyyttä ottaa vastaan Jumalalta rakkautta. Se oli kaikki mun pimennössä minulta. Mä näin ajattelen, että niinä pimeinä hetkinä, kun ei näkynyt tunnelin päässä valoa, niin ne hetket jotenkin, ne vaan nosti pintaan ne negatiiviset ajatukset. Mä koin, että se oli Jumalan työtä mussa. Mulla tuli sellainen ajatus mieleen, että mun elämä on ollut niin kuin puutalo, joka on pitänyt purkaa ihan perustuksiin asti niin kuin alas. Koska se oli rakentunut väärin. Se oli rakentunut väärin jo mun lapsuudesta lähtien. Siellä oli sellaisia tapahtumia mun lapsuudessa, minkä takia mä olin kasvanut vinoon. Kaiken tämän niin kuin prosessin aikana mä huusin, mä kiroilin, mä itkin pois sitä pahaa oloa, mikä mulla oli. Kaiken keskellä mä koin, että mä en missään vaiheessa ollut yksin. Et mun rinnalla oli totta kai mun perhe, mun uskovat ystävät, seurakuntalaiset ja Jumala. Mä sain olla oma rikkinäinen itteni. Mun ei tarvinnut yrittää olla mitään muuta kuin mitä mä oon. Mun annettiin itkeä mun itkuja. Siellä vaan laitettiin parvekkeen ovea vähän enemmän kiinni, että ei kuulus kaikki naapuriin. Sitten vaan rukoiltiin mun puolesta ja annettiin vaan itkeä. Se oli tosi hoitava kokemus, miten uskovat ihmiset mun ympärillä niin kuin huolehti musta. Sitten se oli jännä semmoinen kokemus. Mä sain mun sisälle melodioita. Ja sitten kun mä lauloin niitä melodioita ulos, niin mulle tuli rauhaa. Se oli tosi erikoinen kokemus. Ja niitä tapahtui useamman kerran. Niin mä jotenkin koin, että se oli yksi tapa, miten Jumala halusi niin kuin mua auttaa. Ne sävelet. Tää on ollut tosi pitkä matka mulle. Mä oon ihan alkutekijöistä asti joutunut opettelemaan ottaa vastaan Jumalan rakkautta ja armoa. Rakastamaan itseäni myös ja hyväksymään itteni, antamaan itteni anteeksi. Kyllä mun piti myös opetella antaa anteeksi niille, jotka oli mua vastaan rikkonut. Ei välttämättä edes tarkoituksellisesti, vaan tiedostamattaan. Mä opettelin laittamaan itselleni rajoja ja huolehtimaan itsestäni. No, se oli tosi vaikeeta. Mulle kuuluu tällä hetkellä tosi hyvää. Hirveä määrä rikkinäisyyttä ja tuhoisia ajatusmalleja on jäänyt taakse. Ja mä voin sanoa, että mä olen jokseenkin eheä. Ja mä elän mielenkiintoista ja mielekästä elämää. Mä harrastan urheilua ja mä tubetan, teen YouTubeen juttuja ja teen dokumenttia, TV-dokumenttia. Ja mä oon mukana seurakunnassa erilaisissa jutuissa. Se on ihme, että mä oon tässä ja voin näin hyvin. Se ei ole mitään muuta. Ihme.
1: Hei, olen Antti Pekki, tämän minidokumenttisarjan ohjaaja.

tuottaja. Minun ihmeeni sarjan kautta haluan tuoda esiin ihmisten kokemuksia Jumalan ihmeistä ja kertoa näitä koskettavia tarinoita. Minulle on tärkeää näyttää, miten Jumalan todellisuus vaikuttaa ihmisten elämissä.